Երջան կուցում անձի կողքովս, դու հարատև չես, դու կարող ես թողնել ինձ ամերոպե և հեռանալիս չնախազ գուշացնել, դու կարող ես թողնել ինձ ամերոպե և հեռանալիս չնախազ գուշացնել, դու գալիս ես հանկարծ շփտերես, քո առջև բացվում են դռները, և մարդիկ խոնարհվում ու քծնում են քեզ, դու մոռացնում ես նրանց.

Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհուրդը հրճակում է Հայաստանի Հանրապետությունը անկապ պետություն Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհուրդը հրճակում է Հայաստանի Հանրապետությունը

0: Շահան Քանթահարյան, Լիբանանի ազդակամ Բաքրութենե։
1: Մրցահարթագիչը վերածվելու համար։ Վարակույրը իջած է արդեն Երևանի մեջ Եվրոպական միության կակատնաժողովներու և Ֆրանսիայի նախագահի պետական այցելության առիթով գազմագերբված արարողություններուն վրա։ Այս բոլորը նոր շրջափուլի ուղենիշները կփոխանցեն ոչ այնքան Երևանի որտեգրած արդակին, որքան հավաքական արևմուտքի դարաշրջանին մեջ կիրառված քաղաքականության ուղղությամբ։ Անգախ հերճակագիրներ են, համացայնակիրներ են, Մոսկվայի արձականքներ են, համաեվրոպական և հատկապես ֆրանսական պետական, հասարակական, դեղեկատվական հարթակներ են, փխած հայտարարություններ են և մեկնաբանություններ են, քանի մը հանգամանքի վրա պետք է ուշադրություն կենտրոնացնել։ Առաջինը պաշտոնական Բերլինի բացակայությունն էր։ Եթե դարողությունը համաեվրոպական է, ուրեմն Գերմանիան այդ ցեվաչափի մեջ առանցքային արգայություն է։ Բացակայությունը Գերմանիո առաջին թեմքին գրնա մեկնապանվիլ այս քաղաքականության նկատմամբ որոշակի վերաբահությամբ կամ ներևրոպական ուղղության վրա Գերմանիա-Ֆրանսա հարաճադար թիրքերու առումով քոյություն ունեցող մրցակցությամբ։ Երևան-Փարիզ համացայնությամբ համադեղված էր Ֆրանսայի նախագահային պետական այցելությունը։ Այս համադեղումի նպատակը այն էր, որ հարավային Կովկասի նկատմամբ և այս բարակային հատկապես Հայաստանի համաեվրոպական քաղաքականության մղիչ գործոնն ու հարաճադար ուժը Ֆրանսան է։ Փարիզը ըստ նաև հայտարարություններուն պաստորեն ստանցնած է եվրոպական նավը հարավային Կովկաս առաջնորդելու նավավարի թերը։ Չի բացառվիր, որ այստեղ է հատկապես Բերլինի վերաբահությունը։ Կանադայի վարչապետի մասնակցությունն ու կատարած հայտարարությունները հստակորեն կմեկնաբանվին Միացյալ Նահանգներու նկատմամբ որտեգրված կամ ցուցադրված վերաբահությամբ։ Կանադան միակ ոչ եվրոպական երկիր է, որ հրավիրած էր այդ կակատնաժողովին։ Այս երևույթը պետք է հավելյալ դիտարկումի ենթարկել։ Ոչ միայն Ուկրաինայով, այլ նաև աշխարհակրային տարբեր երկիրներու գծով կան դարագարձություններ Վաշինգտոնի և Բրյուքսելի միջև։ Այս բարոնագին մեջ ալ պետք է ընկալել Ֆրանսայի նախագահային հայտարարությունը առայն, որ հարավային Կովկասը պետք չէ դառնա գայսրություններու մրցահարթակ։ Ակնարկ հստակ է, մանավանդ եթե նկատի ունենանք Կանադայի ղեկավարին, թե ներկայությունը և թե դիվանագիտականորեն արդահայտած միտքերը։ Բայց եթե նկատի ունենանք Վաշինգտոն-Մոսկվա մրցակցության խնդրին մեջ Եվրոպայի գետրոնությունը, ապա համեմատաբար ընկալելի կլան Երևան-Բրյուքսել բանակցվող շրջափուլին հիմնավորումները։ Այդպես բարձ չէ սակայն իրականությունը։ Մեկ կողմը մրցահարտակը բացառելու կողմը, մյուս կողմը ռուսական կորձոնին թեմ ուղիղ կատարվող հայտարարությունները կշրջեն հավասարակշռության դիրքորոշումները։ Հարավային Կովկասի թե հատկապես Երևանի ուղղությամբ հիմնական տարբերություններ չեն նկատվիր Վաշինգտոնի և Բրյուքսելի վարած քաղաքականություններուն միջև։ Վաշինգտոնը տրիպով Եվրոպական միությունը մինչ այժմ թեդերով և վեհաժողովներով զիրար չեն հագասեր։ Երկուքը իրենց սլակները ուղղած են Մոսկվային և կորձնապես գկաչալերեն անորհերացումը տարածաշրջանեն։ Տիֆլիսի պորսը դեպի գետրոն գալու հայտնավես թշկող ցկած է հավաքական արևմուտքը, Միացյալ Նահանգներով և Բրյուքսելով արդահայտված, որոնք վերադեսության ենթարկած են իրենց որոշումները Վրաստանի նկատմամբ։ Տիֆլիսեն իրենց հայացքը հարելով Երևան, անոնք որոշած են աշխուժացնել թափանցման և արգայության իրենց քաղաքականությունը հարավային Կովկասի մեջ։ Հիմա քաղաքական այս ընթացքին էպիգետրոն նկատելով Երևանը։ Նախատրիալները գհուշեն, որ խաչմերուկները այս ընթացքով գրնան վերազվիլ պախումնային գետերու։ Երևանը բարդավոր է դիմելու այնպիսի կայլերու, որոնք արգելք պետք է հանդիսանան մրցահարտակի վերածելը մեր երկիրը։
0: Դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասփյուրը 99.5 հաջողականությամբ։ Մնացեք մեզ հետ։

bandurere Vilma Guyumcan. Parev sirelu ngëntirnër. Հայաստանը չի պատրաստվ վիր արձականքելու բոլոր միջազգային հայտարարություններուն։ Լրակրողներու հետ ջեբազրույցին ընթացքին այս մասին հայտարարած է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ան պատասխանած է հարցումիմը, թե արդյոք պիտի արձականքե եվրոպական քաղաքական համայնքի կակատնաժողովի ժամանակ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի հայտարարություններուն, ուր ան ըստ ռուսական կողմի սպառնացած էր ռուսյո թաշնության։ Հիշեցնենք եվրոպական քաղաքական համայնքի երևանյան կակատնաժողովի ընթացքին Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին հայտարարած էր, որ մայիս 9-ին Մոսկվայի մեջ կայանալի զորահանդեսի ընթացքին ուկրաինական ԱՏՍ-ները պիտի ըլլան կարմիր հրապարակի երկինքին վրա։ Ռուսական կողմեն Հայաստանի իշխանության հասցեին քննադատություններ հնչած էին առայն, որ չեն արձականկած Զելենսկիի այս հայտարարություններուն։ Վարչապետը այս մասին նշած է, թե եվրոպական քաղաքական համայնքի կակատնաժողովը բազմակողմ հարթակն է և հյուրընկալող երկրի ղեկավարի կարգավիճակը չի նշանակել, որ ինքը պետք է արձականքի բոլոր ելույթներուն։ Նման հարտակներու վրա դարբեր առաջնորդներ գարդահայտեն իրենց թիրքորոշումները, շեշտած է վարչապետը։ Ան ընդգծած է նաև, որ Հայաստանը միաժամանակ գանտամակցի դարբեր միջազգային գարույցներուն, սակայն այդ չի նշանակել, որ պետք է ներգրավվի բոլոր համաշխարհային հագամարտություններուն մեջ։ Հայաստանը փոքր երկիր մնա և կգետրոնանա իր օրագարկերուն վրա։ Հայաստանը կփորձի իր համեստ թերագադարությունը ունենալ համաշխարհային գայունության և խաղաղության ապահովման գործին մեջ, ըսած է վարչապետը։ Փաշինյան նաև բարձրապանած է, թե ինչ կնշանակեր Արարատ Միրզոյանի փսփսուկը իրականչին երեկ Երևանի Շենկավիթի քարոզարշավի ընթացքին։ Երեկ ուղիղ եթերի ընթացքին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին մոտեցած է Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարար Արարատ Միրզոյանը և ականչին պաներմը ասած է, սակայն վարչապետի հակուստին գբած բարձրախոսով լսված է, թե Միրզոյանը ասած է, թե թուրքերը այսօր գպանան ողջունող տեքստը պատրաստենք։ Աբա ֆակտոր TV-ի լրակրողը հետաքրքրված է, թե ինչ նկատի ուներ Արարատ Միրզոյանը, Փաշինյանը բարձրապանած է խոսքը, թե խոսքը գվերապերի Թուրքիայեն թեպի Հայաստան ապրանքներու արդահանման ցևագերգումներու փոփոխության մասին։ Նիկոլ Փաշինյան բացատրած է, թե թրկական կողմի օրենսդրական կարգավորումներու համաձայն Հայաստանը իրենց ներարկման երկիրներու ցանգին մեջ չէր ներառված, ինչի պատճառով ապրանքները առաջին հերթին կներառվեին ուրիշ երկրի մեջ և ապա Հայաստան։ Վարչապետը բացատրած է նաև, թե ինչպես գիտենք, Հայաստանի մեջ բազմաթիվ թրկական արդատրության ապրանքներ գոյություն ունին, սակայն անոնց նախքան Հայաստան հասնելը կդանեին ուրիշ երկիրներ և անգևերջ կբերեին Հայաստան, հիմա այլևս ապրանքները պիտի ցևագերբվին, որպեսզի ուղիղ առաքման երկիրը նշվի Հայաստանը, բարձրապանած է Փաշինյան։ Հայաստանի մեջ ընդրական քարոզարշավը փուրն գերբով կշարունակվի, այսպես երեկ Սյունիքի մարզի ակարակ համայնքացեր էին ուժեղ Հայաստան գուսակցության անդամները։ Ըստ ուժեղ Հայաստան գուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Գարաբեդյանին, այս իշխանության կառավարման ժամանակ եղած են երեք պատերազմներ, որովհետև որպես բանակցող Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստված չէր, զրոյական գետեն սկսավ ան և երկիրը բերավ պատերազմի։ Գարաբեդյանը ավելացած է, թե իշխանությունը 8 տարի է քեղեցիկ բաներ գսել, բայց չեն հավատար, քանի որ աշխարհակաղակական առումով ինչ որ ասած են չէ եղած։ Գսեթե մենք երես առ երես կգնքենք խաղաղության պայմանագիր Ադրբեջանի հետ, թուրքը պայման բահող է արդյոք, հարց տված է Նարեկ Գարաբեդյանը։ Իսկ երեկ Հայաստան Թաշինքի նախընտրական հանդիպումները Դիլիջանի և Իջևանի մեջն էին։ Երեկ Հայաստան Թաշինքի տեկնածուները Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ Դավուշի մարզ կացրեին,
Անոնք Դիլիջանի կետրոնի մեջ հանդիպում ունեցան քաղաքացիներու հետ։ Ռոբերտ Քոշարյան նշեց, որ լավ են ամուր ու բայկարի պատրաստ եկած են ոգևորելու քաղաքացիները։ Քոշարյանի հետ հանդիպելու եկած էին նաև Արցախեն դեղահանվածներ։ Նախկին նախագահը իր նախընտրական հանդիպումներուն ընթացքին Արցախ վերադարձը դագավին գարելի չի նկատել, բայց գսեթե նախ պետք է արցախցիներու վերադարձի իրավունքը ջանցվի։

Isadze Robert Koçaryanı. Ըստ Հայաստանի գրթության գիտության մշակույթի նախարար Ջաննա Անդրեասյանին, Հայաստանի գարկմը գրթական հաստատություններու մեջ քաղաքական գործունեություն գծավալի ան բարձապանածը այսօրվան թրությամբ ստացած են 3 ահազանգներ ուսումնական հաստատություններու մեջ դպրոցներու և փուհերու մեջ քաղաքական գործունեության կարոզչության կամ հագակարոզի մասին։ Ջաննա Անդրեասյան դիտել դված է թե 3 ահազանգներն ալ գուղարգվին տադախազություն, նման խնդիրներ նկատելու բարակային անխնդրած է կրել իրեն կամ նախարարության էլեկտրոնային հասցեին։ Գրթական հաստատությունները գրթության համար են, ով չի հասկացած կհասկացնենք իրենց, շեշտած է ան։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի պատվիրակները Հայաստանի մեջ քննարկած են նախընտրական գործընթացները։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ԵԽԽՎ-ի պատվիրակությունը Դամիեն Կոթիեի նախակահությամբ 3 հյուրընկալվեցավ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին կողմէ։ Պատվիրակության մաս կգազմեն ԵԽԽՎ-ի անդամներ Իտալիայեն, Շվեյցարիայեն, Իսպանիայեն, Գերմանիայեն, Շվեդեն և այլ երկիրները։ Պատվիրակության անդամները ծանոթացան ընտրություններու նախապատրաստական ընթացքին, նախընտրական կարոզչության օրենսդրական կարգավորումներուն և ընտրական օրենսդրության վերաբերող մանրամասնություններուն։ Անոնք ընդգծեցին, թե այցելության նպատակը հունիսի 7-ին նախատեսված ընտրություններու կարոզարշավին և ընթացիկ զարգացումներուն ծանոթանալն է։ Եվրոպան պիտի աջակցի Հայաստանին Եվրոպական միության անդամ դառնալու անոր ցկտումներուն։ Այս մասին տեղեկացուցած է Եվրոպական միության ընդլայման հարցերով հանձնակատար Մարտա Քոսը։ Լրագրողներու հետ զրույցի ընթացքին ան ասաց է, թե միայն Հայաստանի ժողովուրդը կգրնա որոշել իր ապագան, Եվրոպական քաղաքական համայնքի վերջին հանդիպումը, ինչպես նաև Եվրոպական միություն Հայաստան գագաթնաժողովը ցույց տվին այն ուղին, որով անոնք կուզեն երթալ և Եվրոպան պիտի աջակցի անոնց, ասաց է Մարտա Քոսը։ Ան ավելցուցած է, թե Եվրոպան դեղյակ է տարածաշրջանի մեջ աշխարհակաղակական զարգացումներուն և ուշադրությամբ կհետևի անոնց։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ ռուսիո նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարած էր, թե առաջարկած է Եվրասիական տնտեսական միության հաջորդ գագաթնաժողովի ընթացքին քննարկել Եվրոպական միության հետ կապված Հայաստանի ծրագիրները։ Ապրիլին Մոսկվայի մեջ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ընթացքին Պուտին նշած էր, թե անգարելի է միաժամանակ գտնվել թե Եվրոպական միության և թե Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային միության մեջ։ Մոսկվայի համաձայն Եվրոպական միությունը կփորձի հասնել Հայաստանի ընդրություններուն վրա, այս մասին գրտնած է Ռուսիայի արտաքին գործոստ նախարարության ԱԲՀ երկիրներու բաժանմունքի տնօրեն Միկայիլ Կալուգինը։ Տաս լրատվամիջոցին տված հարցազրույցին ան նշած է, որ հստակ է, թե եվրոպացիները կփորձեն տարբեր միջոցներով ասցել Հայաստանի խորհրդարանական ընդրություններուն վրա, պետք է գիտնալ, թե այսպես կոչված եվրոպական ուղիով Երևանի հարաճխաղացքը գրնա որոշ պահու համագարկային փոփոխություններու հասցնել Ռուսիա-Հայաստան հարաբերությունները, մինչ մյուս կողմը Եվրոպական միությունը չառաջարկեր որևէ հստակ այլընտրանք ապահովության գործիքներու, տնտեսական գայունության, բարեկեցության և հարաճընթացի հարցերուն վերաբերող, ասիգա հասկանալի է Բրյուքսելի հետաքրքրությունը ոչ թե Հայաստանին կամ հարավային Կովկասի երկիրներուն հոգ դանիլն է, այլ նախ և առաջ լուծումը սեփական աշխարհակաղակական խնդիրներու, որոնք այսօր ուղղված են Ռուսիայի հետ դիմագայության, նշած է Կալուգինը։ Ան դիտել դված է, որ այդ պատճառով Եվրոպական հանձնագադարները պիտի փորձեն օգտագործել Հայաստանի առաջիկա խորհրդարանական ընդրությունները, որոնք նման են Մոլդովայի մեջ տեղի ունեցած ընդրարշավներու ընթացքին։ Մհեր Գրիգորյան ամերիկյան պատվիրակության հետ քննարկեց Թրամփի ուղիի իրականացման հարցերը։ Հայաստան գայցել է Միացյալ Նահանգներու պատվիրակությունը քննարկելու Թրամփի ուղի նախագիծի իրականացման ուղղությամբ դարվող աշխատանքներու ընթացքը։

Անոնք քննարկեցին եւ համաձայնեցուցին Թրամփի ուղիի իրականացման վերաբերող գործառնական եւ իրավական բնույթի շարքը հարցեր։ Վարչապետի օկրանական Մհեր Գրիգորյան ընդգծեց Թրամփի ուղիի նախագիծի հետևողական իրակորձման կարևորությունը, անխոսեցավ նաև խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնության մասին, շեշտելով դարաշրջանի մեջ բոլոր հաղորդակցություններուն աբաշրջապակման անհրաժեշտությունը, ներուժը եւ հերանգարները։ Միացյալ Նահանգներու պատվիրակության մաս կգազմեին Արդակին գործոս նախարարության, ինչպես նաև զարգացման համագործակցության բաժնի ներկայացուցիչներ։ Սիրիլուն գնդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Բարի լույս, սիրի լունգ ընդիրներ, դուք գլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը, այսօր չորեքշաբթի 13 մայիս է, ժամը 8:46 վարյան գանցնի, Փարիզյան շրջանի մեջ կնախադեսվի փոփոխական երկինք և Չերմասիջանը այսօր գահասնի մինչև 15-ի։ Ժամը 9-ին և 10-ին գլսեք օրվան լուրերը հայերենով, 9-րդ IPFM-ի թերթոնն է, 9-ին, 10-ին և 12-ին գլսեք օրվան լուրերը ֆրանսերենով, 11-ին մամիգի բատմած հեկյատները, 12-ը կարորդանց մանգաբադենական մամուլեն նյութեր, 13-ին էկլա դաղմենի և 13:45-ին գրգին հայերեն լուրերով գավարդենք մեր այսօրվան ցայնասփռումը։ Ժամը 14-ին հդուել մեր հաղորդումներուն կարելի է հետևել IPFM-ի գայքեչի, ինչպես նաև DAB+ միջոցով։ Բարի օր գմախտենք ձեզի IPFM-ի եթերին վրա։

0: bandurera Vilma Kuyumcan.
1: Pare sire lungă în tirnăr. Hayastana chi badrastı vir artsakankelu polor miçaskayin haydararutyunnerun. Lrakrogneru et jebazrutyun entatskin ais massin haydararadze Hayastani varchavet Nikol Pashinyan. Ան բադասխանաձ է հարցումիմը, թե արդյոք պիտի արձականքե եվրոպական քաղաքական համայնքի կակատնաժողովի ժամանակ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի հայտարարություններուն, ուր ան ըստ ռուսական կողմի սպառնացած է ռուսյո տաշնության։ Հիշեցնենք եվրոպական քաղաքական համայնքի Երևանյան կակատնաժողովի ընթացքին Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին հայտարարած էր, որ մայիս 9-ին Մոսկվայի մեջ կայանալի Զորանտեսի ընթացքին ուկրաինական ԱՏՍ-ները պիտի ըլլան Գարմիր հրապարակի երկինքին վրա։ Ռուսական կողմեն Հայաստանի իշխանության հասցեին քննադատություններ հնչած էին առ այն, որ չեն արձականկած Զելենսկիի այս հայտարարություններուն։ Վարչապետը այս մասին նշած է, թե եվրոպական քաղաքական համայնքի կակատնաժողովը բազմակողմ հարթակն է և հյուրընկալող երկրի ղեկավարի կարգավիճակը չի նշանակեր, որ ինքը պետք է արձականքե բոլոր ելույթներուն։ Նման հարթակներու վրա դարբեր առաջնորդներ գարդահայտեն իրենց դիրքորոշումները, շեշտած է վարչապետը։ Ան ընդգծած է նաև, որ Հայաստանը միաժամանակ գանտամակցի դարբեր միջազգային գարույցներուն, սակայն այդ չի նշանակեր, որ պետք է ներգրավվի բոլոր համաշխարհային հագամարտություններուն մեջ։ Հայաստանը փոքր երկիր մնա և կգետրոնանա իր օրագարկերուն վրա։ Հայաստանը կփորձե իր համեստ թերագադարությունը ունենալ համաշխարհային գայունության և խաղաղության ապահովման գործին մեջ, ըսած է վարչապետը։ Պաշինյան նաև բարձրապանած է, թե ինչ կնշանակեր Արարատ Միրզոյանի փսփսուկը իրական չին երեկ Երևանի Շենկավիթի կարոզարշավի ընթացքին։ Երեկ ուղիղ եթերի ընթացքին վարչապետ Նիկոլ Պաշինյանին մոտ դեսած է Հայաստանի արտաքին գործոս նախարար Արարատ Միրզոյանը և ականջին պաներ մը ասած է, սակայն վարչապետի հակուստին գբած բարձրախոսով լսված է, թե Միրզոյանը ասած է, թե թուրքերը այսօր գպանան ողջունող տեքստ մը պատրաստենք։ Աբա ֆակտոր TV-ի լրակրողը հետաքրքրված է, թե ինչ նկատի ուներ Արարատ Միրզոյանը, Պաշինյանը բարձրապանած է, թե խոսքը գվերապերի Թուրքիայեն թեպի Հայաստան ապրանքներու արդահանման ցևագերգումներու փոփոխության մասին։ Նիկոլ Պաշինյան բացատրած է, թե թրկական կողմի օրենսդրական կարգավորումներու համաձայն Հայաստանը իրենց ներարգման երկիրներու ցանգին մեջ չեր ներառված, ինչի պատճառով ապրանքները առաջին հերթին կներառվեին ուրիշ երկրի մեջ և ապա Հայաստան։ Վարչապետը բացատրած է նաև, թե ինչպես գիտենք, Հայաստանի մեջ բազմաթիվ թրկական արդատության ապրանքներ գոյություն ունին, սակայն անոնց նախքան Հայաստան հասնելը կդանեին ուրիշ երկիրներ և անգևերջ կբերեին Հայաստան, հիմա այլևս ապրանքները պիտի ցևագերբվին, որպեսզի ուղիղ առաքման երկիրը նշվի Հայաստանը, բարձրապանած է Պաշինյան։ Հայաստանի մեջ ընդրական կարոզարշավը փուրն գերբով գշարունակվի, այսպես երեկ Սյունիքի մարզի ակարակ համայնքացեր էին ուժեղ Հայաստան գուսակցության անդամները։ Ըստ ուժեղ Հայաստան գուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Գարաբեդյանին, այս իշխանության կառավարման ժամանակ եղած են երեկ պատերազմներ, որովհետև որպես բանակցող Նիկոլ Պաշինյանը պատրաստված չէր, զրոյական գետեն սկսավ ան և երկիրը բերավ պատերազմի։ Գարաբեդյանը ավելացած է, թե իշխանությունը 8 տարի է քեղեցիկ բաներ գսե, բայց չեն հավատար, քանի որ աշխարհակաղակական առումով ինչ որ ասած են չէ եղած։ Գսեթե մենք երես առ երես կգնքենք խաղաղության պայմանագիր Ադրբեջանի հետ, թուրքը պայման բահող է արդյոք, հարց տված է Նարեկ Գարաբեդյանը։ Իսկ երեկ Հայաստան Թաշինքի նախընտրական հանդիպումները Դիլիջանի և Իչևանի մեջն էին։ Երեկ Հայաստան Թաշինքի տեկնածուները Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ Դավուշի մարզ կացեր էին, անոնք Դիլիջանի գետրոնի մեջ հանդիպում ունեցան քաղաքացիներու հետ։ Ռոբերտ Քոշարյան նշեց, որ լավ են ամուր ու բայկարի պատրաստ եկած են ոգևորելու քաղաքացիները։ Քոչարյանի հետ հանդիպելու եկած էին նաև Արցախեն դեղահանվածներ, նախկին նախագահը իր նախընտրական հանդիպումներուն ընթացքին Արցախ վերադարձը դագավին գարելի չի նկատել, բայց գսել է, նախ պետք է արցախցիներու վերադարձի իրավունքը ջանցվի։ Հայաստան Թաշինքի պատգամավորի տեկնածունները Դիլիջանեն վերջկացին Իջևան, ուր ընդրողներուն հետ քաղաքի սրային մեջ ունեցան հանդիպումը։ Ռոբերտ Քոչարյան հոն հայտարարեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը կնկատի, թե ինք լիազորությունը ստացած է Ղարաբաղը հանձնելու համար, միայնակ Ղարաբաղի ժողովրդին անունով որոշելու համար, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանին մաս կգազմե, այս մարդը կամ ընդհանրապես որ երևի եզրակացություն չի գրնար ընել, կամ ալ հադուկ ծրագիր գիրականացնե, ուրիշ բացառություն ուղղակի չունիմ, ասաց Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ըստ Հայաստանի գրթության գիտության մշակույթի նախարար Ջաննա Անդրեասյանին, Հայաստան

ջան համարն, ով չի հասկացած, կհասկացնենք իրենց, շեշտաձե ան։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի պատվիրակները Հայաստանի մեջ քննարկած են նախընտրական գործընթացները։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի ԵԽԽՎ-ի պատվիրակությունը Դամիեն Կոթիեի նախակահությամբ 3 հյուրընկալվեցավ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին կողմէ։ Պատվիրակության մաս կգազմեն ԵԽԽՎ-ի անդամներ Իտալիայեն, Շվեյցարիայեն, Իսպանիայեն, Գերմանիայեն, Շվեդեն և այլ երկիրները։ Պատվիրակության անդամները ծանոթացան ընդրություններու նախապատրաստական ընթացքին, նախընտրական կարգավորման օրենսդրական կարգավորումներուն և ընտրական օրենսդրության վերաբերող մանրամասնություններուն։ Անոնք ընդգծեցին, թե այցելության նպատակը հունիսի 7-ին նախադեսված ընդրություններու կարոզարշավին և ընթացիկ զարգացումներուն ծանոթանալն է։ Եվրոպան բիդիաճակցի Հայաստանին, Եվրոպական միության անդամ դառնալու անոր ցկտումներուն, այս մասին տեղեկացուցած է Եվրոպական միության ընդլայման հարցերով հանձնակատար Մարտակոսը։ Լրագրողներու հետ զրույցի ընթացքին ան ըսած է, թե միայն Հայաստանի ժողովուրդը կգրնա որոշել իր ապագան, Եվրոպական քաղաքական համայնքի վերջին հանդիպումը, ինչպես նաև Եվրոպական միություն Հայաստան կակատնաժողովը ցույց տվին այն ուղին, որով անոնք կուզեն երթալ և Եվրոպան բիդիաճակցի անոնց, ըսած է Մարտակոսը։ Ան ավելցուցած է, թե Եվրոպան դեղյակ է դարաձաշրջանի մեջ աշխարհակաղակական զարգացումներուն և ուշադրությամբ կհետևի անոնց։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ ռուսիո նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարած էր, թե առաջարկած է Եվրասիական տնտեսական միության հաջորդ կակատնաժողովի ընթացքին քննարկել Եվրոպական միության հետ կապված Հայաստանի ծրագիրները։ Ապրիլին Մոսկվայի մեջ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ընթացքին Պուտին նշած էր, թե անգարելի է միաժամանակ գտնվել թե Եվրոպական միության և թե Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային միության մեջ։ Մոսկվայի համաձայն Եվրոպական միությունը կփորձի հասնել Հայաստանի ընդրություններուն վրա, այս մասին գրտնած է Ռուսիա արտաքին գործոս նախարարության ԱԲՀ երկիրներու բաժանմունքի դնորեն Միկայիլ Կալուգինը։ Տաս լրատվամիջոցին տված հարցազրույցին ան նշած է, որ հստակ է, թե եվրոպացիները կփորձեն տարբեր միջոցներով ասել Հայաստանի խորհրդարանական ընդրություններուն վրա, պետք է գիտնալ, թե այսպես կոչված եվրոպական ուղիով Երևանի հարաճխաղացքը կգրնա որոշ պահու համագարկային փոփոխություններու հասցնել Ռուսիա-Հայաստան հարաբերությունները, մինչ մյուս կողմը Եվրոպական միությունը չարաչարգեր որևէ հստակ այլընտրանք ապահովության գործիքներու, տնտեսական գայունության, բարեկեցության և հարաճընթացի հարցերուն վերաբերող, ասի գա հասկանալի է Բրյուքսելի հետաքրքրությունը ոչ թե Հայաստանին կամ Հարավային Կովկասի երկիրներուն հոգ դանիլն է, այլ նախ և առաջ լուծումը սեփական աշխարհակաղակական խնդիրներու, որոնք այսօր ուղղված են Ռուսիա հետ դիմագայության, նշած է Կալուգինը։ Ան թիդել դված է, որ այդ պատճառովալ Եվրոպական հանձնարգադարները պիտի փորձեն օգտագործել Հայաստանի առաջիկա խորհրդարանական ընդրությունները, որոնք նման են Մոլդովայի մեջ տեղի ունեցած ընդրարշավներու ընթացքին։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան ամերիկյան պատվիրակության հետ քննարկեց Թրամփի ուղիի իրականացման հարցերը։ Հայաստան գայցել է Միացյալ Նահանգներու պատվիրակությունը քննարկելու Թրամփի ուղի նախագիծի իրականացման ուղղությամբ դարվող աշխատանքներու ընթացքը։ Անոնք քննարկեցին և համաձայնեցուցին Թրամփի ուղիի իրականացման վերաբերող գործառնական և իրավական բնույթի շարքը հարցեր։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան ընդգծեց Թրամփի ուղիի նախագիծի հետևողական իրակորձման կարևորությունը, ան խոսեցավ նաև խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնության մասին, շեշտելով տարածաշրջանի մեջ բոլոր հաղորդակցություններուն ապաշրջապակման անհրաժեշտությունը, ներուժը և հերանգարները։ Միացյալ Նահանգներու պատվիրակության մաս կգազմեին արտաքին գործոս նախարարության, ինչպես նաև զարգացման համագործակցության բաժնի ներկայացուցիչներ։ Սիրիլուն գնթիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։ Thank you.

Potoriga. Ahu tori meç, baduhanı, tură, karapin vărat sărvaț, și vărat găspasein. Miçter potoriga galegozer, vosporan ir polor ușcânutiamp. Kişervan megugesnă la luier. Amar kişervan mă. Hangar zahas mărigimă sevutiam meç corsăvaț. Por anântat iraru haçorto gaitzagin kizerni zurgă perectein. Iergânkin meç, inçpes ammenurek, baykar măgar, lusin umătutiam meç. Voherim umahatsu grivmă, ev havară găhachter hosal. Kravelov amengom, partelov ir haveră min müsin vara, ev darurina kişervan mă bes, Sev barakuyrov mzatskelov polor horizon nuzovun mrgatsogh churera. Khavarin mech vorosh u haytni potorigin aega koch mrunchuna miangukar vayreni jichi agagim bes. Bargyam mtatrelov iprev te zayn artsagogh mezatsaval tokere shunch arnel uzeyin yev hedo aveli yevs sastik koralov. Yev ais aghmugin u shpotutyam mech Dănețic ahapec bervar găvazein, cekitnalov radznin utoradznin, izur cianalov voroșel zovun vără anveheră, pocric maguigân, vorun meci, irențme min, ais bahungă cătnăver. Ahargut arțați ait gohaknerun hagalic, cuțe anhet gorsăvați anunț meci, gulain, gahotein, ugăhusain. Saha găhedăne, găser hairă, Hisuni mod zerațați mart măcianalov, sir dal irgănoce. Vahu panchega, gavelțner trațimă, anonc moderă iezerc mă elazen, anveheră bachnalu maguicce. U potorig gmărâncer, iterev hanelov ais husatragan hoskeră. Zovum vrațevațor aliați gadarneră gătărțăner. Tașuni harvazov gădrelov zanonc uzovezerkin vrangețor martigan iet găhrer hăstutiam. I prefte anunț miciamăduțiună merge lu hamar. Derastvaz, tun vorme, drac găborain antien, duric, duric, țain mă hasțânel uzelov, ubadashan mă agângalelov, zovun vraien. Ir sovoruțiun ner irigvan jașen berce, șârcea gaiuțiun mă înel zovun vra. Găsirer zovă, anor het, anor covă metzerer duric, anunț dană meci. Hars yertalen verce yergu darimian heru abrerer ange. Perayi aghmugin u poshin mech pandargvats, zzvats anor aghdot mtnolorden, ir zovezeryadan garod kashelov yev misht pndrelov anor azad u laynadarats horizona yev gabudak aliknera. Yergu darvan harser, yerp vor ayri mnatsats bardavorvetsav horodun tarnal. Չգրնալով համացայնիլ գեսրոճը հետ, որ չեր ներեր իրեն ողջ մնալը զավգին մերնելեն վերջը։ Այս վերադարձեն շադեր նոր ամուսնությունը կուշագերեին։ Գենջ է, գսեին գիներ, աղվոր է, գսեին էրիկ մարդիկ։ Քեղեցիկ ու երիտասարդեր, բայց վես ու առնական քեղեցկությունը, որ թիմացինը գշպոտեր ու հարաճանալը գարկիլեր։ Իր սև աչկերը տակուն գայծակներով լեցուն գտվեին, և ոչ ոք կհամարցագեր անոնց խորը նայիլ։ Հբարդ ու առանցին գմնար իր երդասարդ այրիի սուքին մեջ կաշված։ Կլուղ չտարցնելով երբեք երիդասարդած շաղագրատ ու սետևետյալ խոսկերուն։ Չորս դարի է իվեր, որ հորը դունն էր։ Սուքե չեր ելած տեր ու պամպասողգիները նխանցապեկ անոր աստաց պացարի կրաբույրեն գսեին իրարու։ Սևերը գվայել է, անոր համար չի հաներ։ Արդարև գվայել էր իրեն սևը։ Ջերմակ մորթին պապկությունը գշեշտեր, իր արատ մազերուն սևաթույր պայլին գհարմար էր, բայց բարձր ու վայելու չասագին բոլոր առավելությունները գճշտեր։ Աղջիկները չէին քաշեր զինքը, անոր շուրջը դարձող առանց սպազմությունը գհուսահատեցներ զիրենք։ Այս երիտասարդ գինը իրենց իրավունքներն ու հույսերը գոչնչացներ, գփողոքեին, թող գարկվի ու ասանք էրիկ մարդիկը կլուխը չժողվե։ Եվ սակայն դյուրիկ ցերքեն եկածը գներ զանոնք հերացնելու համար։ Բարձր ու կորոս սարիմը բես անմատչելի գգենար իր կեղվույն ու սուքին մեջ։ Ժամը առաջ իր սովորական բդույդին ելաձեր ծովուն վրա։ Սահա գմագույ գպերաձեր ու իր հանը մգբդծներ ձովուն գաբույդ ու անչինչ երեսին վրա։
Բյուկ դերեցի դղամը, որուն հաղթ կազմված կգադարյալ երիտասարդիմը երևույթը գուդար իրեն։ Իր հայրը այս տանը մեջ 20 տարի իբր նավավար աշխատած էր, ու ինքնալ դարի ու գեսը իվեր հորը դեղեկ աշխատեր հիմա։ Զավգիմը բես կսիրեր զինքը, բզդիգուց իվեր գեսմը այս տանը մեջ մեծած էր, կհիշեր, հիմա թիավարելով իր հանմին թեմը, կհիշեր իրենց տղայությունը, հանմին հետ միասին վարբետ դուդուի կացած ըլլալնին, շատ աղեկ միտքներ մսավաճարին կովիդունը, ուրգե ինքը ծորեգեն վերջը գպախեր միշտ զովեզերքը հույն ընգերներու հետ կուկուչ և խայդրախ խաղալու համար։ Թարնությամբ, ծավելով, ինք զինքը հանդիմանելով գսեր թե մարդ եղած չեր ինք, ու այսպես նավավար մնացած էր հորը բես։ Գխոսեր, մինչդեռ ալիքները մեղմի կպայպայեին նավագին գողերը ու գհերանային եզերքեն հոսանքին մեջ։ Օդը իրիկվան զողության դեղ ընտագարագը, դակ ու հեղցուցիչ կթարնար։ Դյուրիկ չեր բադասխաներ նավավարին բատմած մանկության հիշադակներուն, բայց ինքն ալ գհիշեր այդ օրերը ու գունգնտրեր առանց ընդմիջելու։ Ինքը ուրիշ խորհուրդներու մեջ մտաշրջիկ, ագնարգը երգնքի եզերթից մեջ տապարիկ, չեր դեսներ իր թեմը թիավարող դղան, որ իրենց մանկության մոդությունը հիշեցնելով, կարծես հիմակվան հերավորության թեմ լրելյան կանկատ մգուղեր։

0: Այժմ կընտրենք Խավադամ Քայդակիրը, որ կներկայացնի Դեր Դիրար Քահանա Կլճյան։
1: Քրիստոս հրավի մեր լոց օրդնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Այսօր հետ հարության 39-րդ օրն է, եւ այսօր վերջին անգամն է, երբ մենք իրար կողջունենք Քրիստոսի հրաշափառ հարության սուրբավետիսով։ Այո, վաղը 40-րդ օրն է եւ վաղը համբարձումն է մեր Հիսուս Քրիստոսի։ Քրիստոս իր հրաշափառ հարությունեն վերջ 40 օր երևաց իր աշակերտներուն ներողություն, անոնց հետ խոսելով Աստուծո արքայության մասին։ 40-րդ օրը վերջին անգամ այցելով անոնց, Հիսուս վերստին բացատրեց իր աստվածային տնորությունների խորհուրդը, որով վկան եւ մասնակից եղան անոնք, եւ պատվիրեց մնալ Երուսաղեմի մեջ Պենտեկոստեի օրը, մինչև երբ կիջնի Սուրբ Հոգին եւ բնակելով անոնց մեջ կարաշնորթի իրագործելու իրենց առաքելությունը ողջ աշխարհի մեջ։ Այնուհետեւ իր աշակերտների հետ Քրիստոս բարձրացավ Զիթենիաս լեռը, ուր օրտնեց անոնց եւ մինչդեռ մինչ կորտներ բոլորի աչքի առջեւ բարձրացավ երկինք եւ անպատ ծածկեց անոր։ Աշակերտները ապշահար դեպի երկինք կնային, երբ երևացին երկու ճերմակազգեստ մարդիկ եւ ասացին. «Ինչու եք կանգնած եւ կնայեք երկինք»։ Այս Հիսուսը, որը ձեր մեջ են երկինք վերացավ, պիտի գա նույն ձևով, ինչպես տեսակ անոր երկինք գնալիս։ Գործ առաքելոցի 1:9-11 Այս խոսքերով հրեշտակները աշակերտներուն հիշեցրեցին աշխարհի վաղճանի Քրիստոսի երկրորդ գալստյան մասին։ Քրիստոս իր համբարձմամբ ոչ թե հեռացավ իր աշակերտներեն, այլ գնաց, որպեսզի Սուրբ Հոգին գա և հեղվի անոնց մեջ, բոլորին օժտելով երկնային շնորերով։ Նա համբարձվեց, որպեսզի երկինքը երկրի միավորի և աստվածածնի ու փառավորի մարդկային բնությունը, ինչպես և ասած էր. «Երբ ես կբարձանամ երկրեն, ամենքիդ դեպի ինձ կձգեմ»։ Հովհաննոս 12:32 Քրիստոսի համբարձմամբ բացվեց դեպի երկինք տանող ճանապարհը, երկինքի ներքո գտնվող և մարդկանց մոլորեցնող սատանայի և դևերի միջև։ Նա ելավ երկինք և նստեց հոր աջ կողմը առանց լքելու իր սիրելի առաքյալներուն և բոլոր անոնց, ովքեր կհավատային և կսիրեին իրեն, որոնց համար ասած էր, «Ես ձեզ հետ եմ բոլոր օրերում մինչև աշխարհի վաղճանը»։ Մատթեոսի 28:20 Համբարձմամբ տոնը եկեղեցին կնշե հինանց շրջանի մեջ, սինքն զատիկեն 40 օր անց և 10 օր շարունակ մինչև հոգեգալուստ։ Ուրեմն ուր կպատվի այս տնորության հիշատակը այս 10 օրվա ընթացքի մեջ, և անոր նվիրված շարականներով աղոտ կբարձացվի երկինք։ Բայց և ինչ ասաց է ձեզի, որ կա երկու տոներ, եկեղեցական տոներ, որոնք նաև շատ ազգային են և նույնիսկ ազգայնացված են։ Մեկը տիարընդառաջն է, մյուսը համբարձման տոնը։ Գիշեք, տիարընդառաջի ժամանակ, երբ որ տղա երիտասարդները կթռնեին կրակի վրայով, ցույց տալով իրենց խիզախությունը և նաև արթնացնելով միտքը երիտասարդ աղջիկների մեջ, որ այս կամ այն տղամարդը երանի էր, որ իր ամուսինը լար։ Նույն ձևի համբարձման տոնը, բայց այս անգամ հակառակությամբ, այս անգամ աղջիկները կպարեին, գեղեցիկ երգեր կերգեին, և տղաների մոտ կարդանար այն մտքերը, թե որուն ինքը կընտրեր, իբրև իր կինը, այսինքն իր կենակիցը իր ապագա կյանքի մեջ։ Բայց ուրեմն համբարձման տոնը նախորդող գիշերը ժողովրդին կողմի համարված էր նաև համբարձման գիշերներ, գիշեր։ Այդ գիշեր աղջիկները ծաղիկներ կհավաքեին և 7 աղբյուրները ջուր կլեցնեին մեկ սափորի մեջ, հավաքված ծաղիկներով պունչ կկապեին և անոր կծածկեին սափորի բերանը, ճյուղերի մեջ սափորը կդնեին դուրսը, բայց երկնքի տակ, որպեսզի ան ծածկվի համբարձման ցողով։ Առավոտյան աղջիկները տարբեր բանախցեցական քարյակներ կգրեին և կդնեին այդ սափորի մեջ, վերջապես հերթով կհանեին գրված երգիր այն հավատքով, թե անոնց մեջ ինչ որ գրված է կիրականանա։ Ահա այս պատճառով այս երգերը կոչվեն վիճակի երգեր, այսինքն իբրև թե երգերի մեջ գրվածը վիճակված պիտի լինի զանոնք հանող աղջիկներուն։ Երջանիկ ապագայի հույսով վիճակ ձգելու այս գեղեցիկ սովորությունը ժողովրդի մեջ հայտնի է Ջանգյուլում անունով։ Դեհանիր աղջիկ վիճակնի բարին երկերով գովենք են իգիտ յարին։ Հիմա էլ ունակ մայր հայրենիքի մեջ ես գիշեմ, երբ որ առավոտ կանուխ նկատի ունելով, որ աղբյուրներ չկային և աղբյուրի միակ միջոցը, ուրեմն տուների մեջ եղած ջուրն էր, ուրեմն արդու կանուխ յոթեն սկսած, փոքրիկները կգային, դուրը կծեցեին, և մինչև որ ուրեմն մեկը կխոսեր տանտիրու հետ կամ տանտիրոջ հետ, ուրեմն երեխաները մեկը կամած կմտներ և տանտիրուհին տանտերը այդ կտեսներ և գողնար կամ գողնալու ձև կաներ, ուրեմն տան ջուրեն, և տանտիրուհին տանտերը պարտավոր էին, ուրեմն համեղ բաներ փոխանցեին այդ երիտասարդներուն, որոնց մեկը միշտ իբրև հարս ուրեմն հակվեցած էր, և կհարցնեին երեխաները ում գովանք, և երեխաները ուրեմն եթե տանտերը կամ տանտիրուհին կսեր, որ ասոր գովացեք կամ անոր գովացեք, ապա այդ երեխաները կսկսեին գովել, այսինքն տանտիրուհու կամ տանտիրոջ ասված անձին։ Ուրեմն և այսպես համբարձում, որը պարս օր չէ, պարս տոն չէ։ Քրիստոս գնաց մարնով, բայց նույն ժամանակ մնաց մեր մեջ, և իր մնալը կվկայվի Սուրբ Հոգիով, որ մշտապես ներկա է մեր մեջ, և մեզի կդառնա մխիթարիչը այն բոլոր մեր մտածումներում, որոնք ուղված են դեպի Աստված, դեպի երկինք։ Երևի սա է գլխավոր պատճառը, որ նախորդ կիրակին ուրեմն օրացույցով նաև կկոչվի կապույտ կիրակի, այսինքն երբ որ մեր մտքերը, մեր ուրեմն հայացները կուղվեն կապույտ երկինք, խաղաղ երկինք, և ուրգե կսպասենք խաղաղություն, և ոչ թե պարս խաղաղությունը, որ կա մարդկանց մեջ, որը խափուսիկ է, երբեմն այդ խաղաղությունը ուղակի ձևական է, այլ այն խաղաղությունը, որ Քրիստոս ավետարանով, ոանո ավետարանի մեջ մեզ ուրեմն խոսք տվավ, ասելով, ես ձեզ կտամ խաղաղությունը, բայց իմ տված խաղաղությունս տարբերը այս աշխարի խաղաղությունն են։ Ուրեմն սպասենք, և թող այդ մեր սպասելիքը տեղի ունենա, իրականանա, և թող իրական խաղաղությունը երկնքից իջնե բոլորիս վրա, բոլորիս մեջ և աշխարի վրա, և աշխարի մեջ ուրեմն խաղաղությունը միշտ լինի Տերը և ներկայացիչը Աստվածայինի հետ։ Աստված ուշ կարողություն, կուսամ, որ ժամանակ կգտնեք և ներկա կլակ և աղոթակից կլակ, ուրեմն եկեղեցներու պատարակներու մանավանդ, որ Ֆրանսիայի մեջ, ուրեմն շնորհիվ հավատացյալներու, որոնք արդեն իրենց այդ շնորհքը, իրենց պահանջը մինչև այսօր կա, և Ֆրանսիայի ուրեմն աշխարհիկ օրացույցի մեջ կան նաև կրոնական տոներ, և այդ կրոնական տոներեն մեկը համբարձումն է, և այսօր և համբարձման տոնը ոչ աշխատանքային օր է, ասել է, թե դուք կրնակ, ոչ թե տանը կնանակ, այսինքն արդվնեն իբրև թե հոգնած եք, ոչինչ չանել է, այլ գնաք և աղոթակից լակ, և խնդրեք Աստուծո մեջ իրական այդ կապույտը, իրական գեղեցիկը, իրական խաղաղը և իրական հոգևորը։ Աստված ձեզ հետ, բարի շաբաթ, նաև չմոռանամ ասելու, որ համբարձման տոնը նաև բոլոր անոնց ում անունը համբարձում իրենց անվնակոչության տոնն է, և թո համբարձումը, Սուրբ համբարձումը բոլորիս մեջ լավոշ իբրև տոն, այլ իրոք համբարձման պատճառ բոլորիս հոգիները դեպի երկինք։ Բարի շաբաթ բոլորիս։

bandurera Vilma Guyumcan. Parev sirelung entirner. Հայաստանը չի պատրաստվի արձագանքելու բոլոր միջազգային հայտարարություններուն։ Լրագրողներու հետ ջեբազրույցին ընթացքին այս մասին հայտարարած է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ան պատասխանած է հարցումի մը, թե արդյոք պիտի արձագանքե Եվրոպական քաղաքական համայնքի կակատնաժողովի ժամանակ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի հայտարարություններուն, ուր ան ըստ ռուսական կողմի սպառնացած է ռուսյո թաշնության։ Հիշեցնենք Եվրոպական քաղաքական համայնքի Երևանյան կակատնաժողովի ընթացքին Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին հայտարարած էր, որ մայիս 9-ին Մոսկվայի մեջ կայանալիք զորահանդեսի ընթացքին ուկրաինական ԱՏՍ-ները պիտի ըլլան կարմիր հրապարակի երկինքին վրա։ Ռուսական կողմեն Հայաստանի իշխանության հասցեին քննադատություններ հնչած էին առայն, որ չեն արձագանքած Զելենսկիի այս հայտարարություններուն։ Վարչապետը այս մասին նշած է, թե Եվրոպական քաղաքական համայնքի կակատնաժողովը բազմակողմ հարթակմն է և հյուրընկալող երկրի ղեկավարի կարգավիճակը չի նշանակեր, որ ինքը պետք է արձագանքի բոլոր ելույթներուն։ Նման հարտակներու վրա դարբեր առաջնորդներ գարդահայտեն իրենց թիրքորոշումները, շեշտած է վարչապետը։ Ան ընդգծած է նաև, որ Հայաստանը միաժամանակ գանտամակցի դարբեր միջազգային կառույցներուն, սակայն այդ չի նշանակեր, որ պետք է ներգրավվի բոլոր համաշխարհային հագամարտություններուն մեջ։ Հայաստանը փոքր երկիր մնա և կգետրոնանա իր օրագարկերուն վրա։ Հայաստանը կփորձե իր համեստ տերագադարությունը ունենալ համաշխարային գայունության և խաղաղության աբահովման կորձին մեջ, ըսած է վարչապետը։ Պաշինյան նաև բարձրապանած է, թե ինչ կնշանակեր Արարատ Միրզոյանի փսփսուկը իրականչին երեկ Երևանի Շենկավիթի քարոզարշավի ընթացքին։ Երեկ ուղիղ եթերի ընթացքին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին մոտեցած է Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարար Արարատ Միրզոյանը և ականջին պաներ մը ասած է, սակայն վարչապետի հակուստին գբած բարձրախոսով լսված է, թե Միրզոյանը ասած է, թե թուրքերը այսօր գպանան ողջունող տեքստ մը պատրաստենք։ Աբա ֆակտոր TV-ի լրագրողը հետաքրքրված է, թե ինչ նկատի ուներ Արարատ Միրզոյանը, Փաշինյանը բարձրապանած է, թե խոսքը գվերապերի Թուրքիայեն թեպի Հայաստան ապրանքներու արդահանման ձևագերգումներու փոփոխության մասին։ Նիկոլ Փաշինյան բացատրած է, թե թրկական կողմի օրենսդրական կարգավորումներու համաձայն Հայաստանը իրենց ներարկման երկիրներու ցանգին մեջ չեր ներառված, ինչի պատճառով ապրանքները առաջին հերթին կներառվեին ուրիշ երկրի մեջ և ապա Հայաստան։ Վարչապետը բացատրած է նաև, թե ինչպես գիտենք, Հայաստանի մեջ բազմաթիվ թրկական արդատրության ապրանքներ գոյություն ունին, սակայն անոնց նախքան Հայաստան հասնելը կդանեին ուրիշ երկիրներ և անգևերջ կբերեին Հայաստան, հիմա այլևս ապրանքները պիտի ձևագերբվին, որպեսզի ուղիղ առաքման երկիրը նշվի Հայաստանը, բարձրապանած է Փաշինյան։ Հայաստանի մեջ ընդրական կարոզարշավը փուրն գերբով գշարունակվի, այսպես երեկ Սյունիքի մարզի ակարակ համայնքացր էին ուժեղ Հայաստան գուսակցության անդամները։ Ըստ ուժեղ Հայաստան գուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Գարաբեդյանին, այս իշխանության կառավարման ժամանակ եղած են երեկ պատերազմներ, որովհետև որպես բանակցող Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստված չէր, զրոյական գետեն սկսավ ան և երկիրը բերավ պատերազմի։ Գարաբեդյանը ավելացած է, թե իշխանությունը 8 տարի է քեղեցիկ բաներ գսել, բայց չեն հավատար, քանի որ աշխարհակաղակական առումով ինչ որ ասած են չէ եղած։ Գսեթե մենք երես առ երես կգնքենք խաղաղության պայմանագիր Ադրբեջանի հետ, թուրքը պայման բահող է արդյոք, հարց տված է Նարեկ Գարաբեդյանը։ Իսկ երեկ Հայաստան Թաշինքի նախընտրական հանդիպումները Դիլիջանի և Իչևանի մեջն էին։ Երեկ Հայաստան Թաշինքի տեկնածուները Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ Դավուշի մարզկացր էին, անոնք Դիլիջանի գետրոնի մեջ հանդիպում ունեցան քաղաքացիներու հետ։ Ռոբերտ
Քոշարյան նշեց, որ լավ են ամուր ու բայկարի պատրաստ եկած են ոգևորելու քաղաքացիները։ Քոչարյանի հետ հանդիպելու եկած էին նաև Արցախեն դեղահանվածներ, նախկին նախագահը իր նախընտրական հանդիպումներուն ընթացքին Արցախ վերադարձը դագավին գարելի չի նկատեր, բայց գսեթե նախ պետք է արցախցիներու վերադարձի իրավունքը ջանցվի։ Հայաստան Թաշինքի պատգամավորի տեկնածունները Դիլիջանեն վերջկացին Իջևան, ուր ընդրողներուն հետ քաղաքի սրային մեջ ունեցան հանդիպումը։ Ռոբերտ Քոչարյան հոն հայտարարեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը կնկատի, թե ինք լիազորություն ստացած է Ղարաբաղը հանձնելու համար, միայնակ Ղարաբաղի ժողովրդին անունով որոշելու համար, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանին մաս կգազմե, այս մարդը կամ ընդհանրապես որ եւե եզրակացություն չի գրնար ընել, կամ ալ հադուկ ծրագիր գիրականացնե, ուրիշ բացառություն ուղագի չունիմ, ասաց Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ըստ Հայաստանի գրթության գիտության մշակույթի նախարար Ջաննա Անդրեասյանին, Հայաստանի գարկմը գրթական հաստատություններու մեջ քաղաքական գործունեություն գծավալի։ Ան բարձապանած է, թե այսօրվան թրությամբ ստացած են 3 ահազանգներ ուսումնական հաստատություններու մեջ դպրոցներու և փուհերու մեջ քաղաքական գործունեության, կարոզչության կամ հագակարոզի մասին։ Ջաննա Անդրեասյան դիտել դված է, թե 3 ահազանգներն ալ գուղարգվին տադախազություն, նման խնդիրներ նկատելու բարակային անխնդրած է կրել իրեն կամ նախարարության էլեկտրոնային հասցեին։ Գրթական հաստատությունները գրթության

երգիրները։ Պատվիրակության անդամ զանոթացան ընդրություններու նախաբադրաստական ընթացքին, նախընտրական կարուսչության օրենսդրական կարգավորումներուն և ընտրական օրենսդրության վերաբերող մանրամասնություններուն։ Անոնք ընդգծեցին, թե այցելության նպատակը հունիսի 7-ին նախադեսված ընդրություններու կարուսարշավին և ընթացիկ զարգացումներուն ծանոթանալն է։ Եվրոպան միջակայքի Հայաստանին Եվրոպական միության անդամ դառնալու անոր ցկտումներուն այս մասին դեղեկացուցած է Եվրոպական միության ընդլայման հարցերով անձնագադար Մարտակոսը։ Լրագրողներու այդ զրույցի ընթացքին ան ըսած է, թե միայն Հայաստանի ժողովուրդը կգրնա որոշել իրաբական Եվրոպական քաղաքական համայնքի վերջին հանդիպումը, ինչպես նաև Եվրոպական միություն Հայաստան կակատնաժողովը ցույց տվին այն ուղին, որով անոնք կուզեն երթալ և Եվրոպան միջակայքի անոնց, ըսած է Մարտակոսը։ Ան ավելցուցած է, թե Եվրոպան դեղյակ է դարաձաշրջանի մեջ աշխարհակաղակական զարգացումներուն և ուշադրությամբ կհետևի անոնց։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Ռուսիո նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարած էր, թե առաջարկած է Եվրասիական տնտեսական միության հաջորդ կակատնաժողովի ընթացքին քննարկել Եվրոպական միության հետ կապված Հայաստանի ծրագիրները։ Ապրիլին Մոսկվայի մեջ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ընթացքին Պուտին նշած էր, թե անգարելի է միաժամանակ գտնվել թե Եվրոպական միության և թե Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային միության մեջ։ Մոսկվայի համաձայն Եվրոպական միությունը գործի հասել Հայաստանի ընդրություններուն վրա, այս մասին գրտնած է Ռուսիա արտաքին գործոստ նախարարության ԱԲՀ երգիրներու բաժանմունքի դնորեն Միկայիլ Կալուգինը։ Տաս լրատվամիջոցին տված հարցազրույցին ան նշած է, որ հստակ է, թե եվրոպացիները կփորձեն տարբեր միջոցներով ասել Հայաստանի խորհրդարանական ընդրություններուն վրա, պետք է գիտնալ, թե այսպես կոչված եվրոպական ուղիով Երևանի հարաճխաղացքը գրնա որոշ պահու համագարկային փոփոխություններու հասցնել Ռուսիա-Հայաստան հարաբերությունները, մինչ մյուս կողմը Եվրոպական միությունը չարաչարգեր որևէ հստակ այլընտրանք ապահովության գործիքներու, տնտեսական գայունության, բարեկեցության և հարաճընթացի հարցերուն վերաբերող, ասիգա հասկանալի է Բրյուքսելի հետաքրքրությունը ոչ թե Հայաստանին կամ հարավային Կովկասի երկիրներուն հոգ դանիլն է, այլ նախ և առաջ լուծումը սեփական աշխարհակաղակական խնդիրներու, որոնք այսօր ուղղված են Ռուսիա հետ դիմագայության, նշած է Կալուգինը։ Ան թիդել դված է, որ այդ պատճառովալ Եվրոպական հանձնարգադարները պիտի փորձեն օգտագործել Հայաստանի հարաճիկա խորհրդարանական ընդրությունները, որոնք նման են Մոլդովայի մեջ տեղի ունեցած ընդրարշավներու ընթացքին։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան ամերիկյան պատվիրակության հետ քննարկեց Թրամփի ուղիի իրականացման հարցերը։ Հայաստան գայցել է Միացյալ Նահանգներու պատվիրակությունը քննարկելու Թրամփի ուղի նախագիծի իրականացման ուղղությամբ դարվող աշխատանքներու ընթացքը։ Անոնք քննարկեցին և համաձայնեցուցին Թրամփի ուղիի իրականացման վերաբերող գործառնական և իրավական բնույթի շարքը հարցեր։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան ընդգծեց Թրամփի ուղիի նախագիծի հետևողական իրակորձման կարևորությունը, ան խոսեցավ նաև խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնության մասին, շեշտելով տարածաշրջանի մեջ բոլոր հաղորդակցություններուն ապաշրջապակման անհրաժեշտությունը, ներուժը և հերանգարները։ Միացյալ Նահանգներու պատվիրակության մաս կգազմեին արդակին գործոստ նախարարության, ինչպես նաև զարգացման համագործակցության բաժնի ներկայացուցիչներ։ Սիրիլուն ընդդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Երանուշիկ փոքրիկներ, ես ձեզ հիմա պիտ կարդամ Հովհաննես Թումանյանեն «Պոչատ աղվեսը»: Լինում է չի լինում մի պարավ, ես պարավն իր այծը կտում է, կաթը վերդնում, գնում է ցախ ու պետ բերում, որ գրականի կաթը եփի. Մի աղվես գալիս է, գլուխը կողում կաթնի ամանը ուտում, պարավը վրա է հասնում, ցակատով տալիս է, աղվեսի պոչը կտրում. Պոչատ աղվեսը փախչում է, գնում է մի քարի վրա կանգնում ու այսպես խնդրում. Տատիկ, տատիկ, պոչս տուր, կցեմ, կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինչ ասեմ պոչատ աղվես որտեղ է իր. Պարավն ասում է, դե գնա իմ կաթը բեր. Աղվեսը գնում է կովի մոտ, կովիկ, կովիկ, կատ տուր ինձ, կաթը տանեմ, պարավին տամ, պարավը պոչս տա, կցեմ, կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինչ ասեմ պոչատ աղվես որտեղ է իր. Կովն ասում է, դե գնա ինձ համար խոտ բեր. Աղվեսը գնում է արտի մոտ, արտիկ, արտիկ, խոտ տուր ինձ, խոտը տանեմ կովին տամ, կովը ինձ կատ տա, կատը տանեմ պարավին տամ, պարավը պոչս տա, կցեմ, կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինչ ասեն պոչատ աղվես որտեղ է իր. Դե գնա ինձ համար ջուր բեր. Աղվեսը գնում է աղբյուրի մոտ, աղբյուր, աղբյուր, ջուր տուր ինձ, ջուրը տանեմ արտին տամ, արտը ինձ խոտ տա, խոտը տանեմ կովին տամ, կովը ինձ կատ տա, կատը տանեմ պարավին տամ, պարավը պոչս տա, կցեմ, կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինձ չասեն պոչատ աղվես որտեղ է իր. Աղբյուրն ասում է, դե գնա կուժ բեր. Աղվեսը գնում է աղջկա մոտ, աղջիկ, աղջիկ, կուժը տուր, կուժը տանեմ աղբյուրին տամ, աղբյուրը ինձ ջուր տա, ջուրը տանեմ արտին տամ, արտը ինձ խոտ տա, խոտը տանեմ կովին տամ, կովը ինձ կատ տա, կաթը տանեմ պարավին տամ, պարավը պոչս տա, կցեմ, կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինձ չասեն պոչատ աղվես որտեղ է իր. Դե գնա ուլունք բեր ինձ համար. Աղվեսը գնում է չարչու մոտ, չարչի, չարչի, ուլունք տուր, ուլունքը տանեմ աղջկան տամ, աղջիկը ինձ կուժ տա, կուժը տանեմ աղբյուրին տամ, աղբյուրը ինձ ջուր տա, ջուրը տանեմ արտին տամ, արտը ինձ խոտ տա, խոտը տանեմ կովին տամ, կովը ինձ կատ տա, կաթը տանեմ պարավին տամ, պարավը պոչս տա, կցեմ, կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինչ ասեն պոչատ աղվես որտեղ է իր. Չարչին ասում է, դե գնա ինձ համար ձու բեր. Աղվեսը գնում է հավի մոտ, հավիկ, հավիկ, ձու ձու տուր, ձու ձուն տանեմ չարչուն տամ, չարչին ինձ ուլունք տա, ուլունքը տանեմ աղջկան տամ, աղջկը ինձ կուժ տա, կուժը տանեմ աղբյուրին տամ, աղբյուրը ինձ ջուր տա, ջուրը տանեմ արտին տամ, արտը ինձ խոտ տա, խոտը տանեմ կովին տամ, կովը ինձ կատ տա, կատը տանեմ պարավին տամ, պարավը պոչս տա, կցեմ, կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինչ ասեն պոչատ աղվես որտեղ է իր. Հավն ասում է, դե գնա ինձ համար կուտ բեր. Աղվեսը գնում է կալվորի մոտ, կալվոր, կալվոր, կուտ տուր ինձ, կուտը տանեմ հավին տամ, հավը ինձ ձու տա, ձուն տանեմ չարչուն տամ, չարչին ինձ ուլունք տա, ուլունքը տանեմ աղջկան տամ, աղջիկը ինձ կուժ տա, կուժը տանեմ աղբյուրին տամ, աղբյուրը ինձ ջուր տա, ջուրը տանեմ արտին տամ, արտը ինձ խոտ տա, խոտը տանեմ կովին տամ, կովը ինձ կատ տա, կաթը տանեմ պարավին տամ, պարավը պոչս տա, կցեմ, կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինձ չասեն պոչատ աղվես որտեղ է իր. Կալվորի մեղքը գալիս է, մի բուրն կուտ է տալի, աղվեսը կուտը տանում է հավին, հավը ձու է տալի, ձուն տանում է չարչուն, չարչին ուլունք է տալի, ուլունքը տանում է աղջկան, աղջիկը կուժ է տալի,
Կուժը տանում է աղբյուրին, աղբյուրը ջուր է տալի, ջուրը տանում է արտին, արտը խոտ է տալի, խոտը տանում է կովին, կովը կաթ է տալի, կաթը տանում է տալի պարավին, պարավը պոչը տալիս է իրեն, կծում է, կծմծում է, վազում է գնում իր ընկերներին հասնում։

0: Ամիկ, ուրիշ մեկը գարտաս հաջիս։
1: Սիրելի փոքրիկներ, հիմա ես ձեզ կգարտամ Հովհանես Թումանյանեն «Ճամփորդները»։ Ակլորը մի օր կտուրը բարձրացավ, որ աշխարհ տեսնի։ Վիզը ձգեց, երկարացրեց, բայց բան չտեսավ, դիմացի սարը խանգարում էր։ «Քուչի ախպեր, կարելի է դու գիտենաս, այն սարի ետևը ինչ կա», հարցրեց վերևից բակում պառկած Շանը։ «Ես էլ չգիտեմ», պատասխանեց քուչին։ «Հապա մինչև երբ պետք է այսպես մնանք, արի գնանք, մի տեսնենք աշխարհումս ինչ կա, ինչ չկա»։ Շունն էլ համաձայնեց, խոսքը մի նարին ու փախան։ Գնացին, գնացին, իրիկունը հասան մի անտառ։ Գիշերը մնացին ընդեղ։ Շունը պարկեց մի թփիտակ, իսկ ակլորը բարձրացավ մոտիկ ծառին, քնեցին։ Լուսադեմին ակլորը կանչեց. «Ծուղրուղուղու»։ Մի աղվես լսեց ակլորի ձայնը. «Վա, սա որտեղից դուրս եկավ»։ «Այ լավ նախաճաշիկ», մտածեց աղվեսը ու վազեց։ «Բարի լույս, սանահեր ակլոր, ինչ ես շինում ես կողմերը»։ «Գնում ենք աշխարհ տեսնելու», պատասխանեց ակլորը։ «Օ, ինչ լավ բան եք մտածել», խոսեց աղվեսը։ «Քանի ժամանակ է ես էլ կարգին ընկերի եմ մանգալիս, ինչ լավ էլ պատահեցիք, դե ցածարի, որ չուշանանք»։ «Ես համաձայն եմ», ասավ ակլորը։ «Տես թե ընկերս էլ համաձայն է, ցած կամ գնանք»։ «Որտեղ է ընկերդ»։ «Էն թփին տակ»։ «Սրա ընկերն էլ երևի իր նման մի ակլոր կլինի, էս էլ իմ ճաշը», մտածեց աղվեսը ու վազեց թփի կողմը։ Հանկարծ, որ շունը դուրս եկավ, աղվեսը պոկ փախավ, ոնց փախավ։ «Կաց, աղվես ախպեր, մի վրազի, մենք էլ ենք գալի, այդպես ընկեր չի լինի», ծառի գլխից ձայն էր տալիս ակլորը։

0: Մերանուշիկ փոքրիկներ, կուզեմ ձեզ հիշեցնել, որ այսօր չորեքշաբթի, ամեն չորեքշաբթի օրերու պես կրնակ լսել նույն պատմությունները ժամը 19-ին։ Շնորհակալություն ձեզ, մինչ հաջորդ հանդիպում։
1: Բարև, vous écoutez la radio arménienne IPFM sur le 99.5.

0: Ման գաբադանեգան մամուլեն նյութեր հաղորդումը գներգայացեն է Սուսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգնջիրներ, դուք կլսեք Ման գաբադանեգան մամուլեն նյութեր հաղորդումը։ Այս հաղորդումը դուք կրնաք լսել ամեն չորեքշաբթի ժամը 12:15 վարկյան անց, անոր գրգնությունը նույն օրը, ժամը 16:30-ին։ Հաղորդումը կրնաք գտնել նաև IPFM-ի գայքեչին վրա։ Ինչ է անտիբիոտիկը։ Անտիբիոտիկը շատ զորավոր թեղմն է, անիգա փաղգացած է մանրեմը, որ կբջացնե ուրիշ մանրեներ, կամ անոնց արգել կլավոր աջին։ Մանրեները ապրող էակներ են, որոնք կրնան մեր մարմնին օգտակար լալ։ Սակայն ուրիշ մանրեներ կրնան նաև վարագումներ առաջացնել, ինչպես կոգորտի փորփոքում, ականջադապ։ Անտիբիոտիկները ոչ մեկ աստեցություն ունին ժահրի պատճառով առաջացած հիվանդություններուն թեմ, ինչպես հարբուխի։ Ժահրը մագապույցմն է, որ միշտ վնասակար է մեր մարմնին համար։ Մարդիկ սկսած են շատ անտիբիոտիկներ առնել, այս պատճառով այս թեղերուն աստեցությունը ժամանակի ընթացքին կդգարանա։ Հետևաբար գիտնականները սկսած են նոր անտիբիոտիկներ փնտրել ծովերում խորերը։ Իրլանդացի գիտնականներ հարավային Ամերիկայի Չիլիի ափերուն մոտ նավով մը կփոխադրեն գործիքներ և մեքենաներ հետախուզելու համար ծովերուն խորերը ընգղմած նավերուն մնացորդները։ Անոնք հադուկ մարդամեքենա մը գիչեցնեն ավելի քան 8000 մետր փնտրելու համար ընդ ծովյա ապրող մանրեներու տեսակներ նոր թեղեր պատրաստելու համար։ Այս ձևով գիտնականները 3000 մետր խորության վրա կդածեն սպունկներ, որոնք կբարունակեին անձանոթ մանրեներ։ Տարալու ձարանին մեջ, անոնք նշմարած են, թե այդ մանրեները գրնան հարցագիլ այլ մանրեներու վրա։ Հետևաբար այդ մանրեները կարելի է կործածել անտիբիոտիկներ պատրաստելու համար։ Գիտնականները պիտի փորձեն անոնց քիմիական բաղադրությունը գտնել զանոնք վերարտադրելու համար։ Այս իրլանդացի մասնակիցները կաշխատին ֆարմասի գոչված մեծ ծրագիրի մը ձիրին մեջ, որոնք մասնակցին 14 երկիրները 24 դարալուծարաններ, լաբորատուարներ։ Անոնց համար աբակայի անտիբիոտիկները գտնվին ծովերուն խորերը և որոնք կծածկեն մեր մոլորագին 70-100-ը։ Ավելի ճշգրիտ լալու համար ամենեն խոր, ամենեն դակ և ամենեն բաղ օվկիանոսներուն խորերը։ Գիտեիր, թե էներգայի անտիբիոտիկները ժամանակի ընթացքին նվազ աստեցություն ունենան, որովհետև վերջին 40 տարիներուն մենք շատ անտիբիոտիկ գործածեցինք, հետևաբար գարկ մը մանրեներ վարժվեցան անոնց և սկսան անոնց դիմադրել։ Այսօրվա համար այսքանը սիրելի ունգնտիրներ, առողջ մնացեք։ Կանտի բինք հաչոր, չորեք շապտի, ծտեսչում։Դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը 99.5 հաջողականությամբ։ Մնացեք մեզ հետ։

bandurera Vilma Guyumcan. Parev sirelung entirner. Հայաստանը չի պատրաստ վիր արձականքելու բոլոր միջազգային հայտարարություններուն։ Լրակրողներու հետ ջեբազրույցին ընթացքին այս մասին հայտարարած է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ան պատասխանած է հարցումի մը, թե արդյոք պիտի արձականքե եվրոպական քաղաքական համայնքի կակատնաժողովի ժամանակ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի հայտարարություններուն, ուր ան ըստ ռուսական կողմի սպառնացած էր ռուսյո տաշնության։ Հիշեցնենք եվրոպական քաղաքական համայնքի երևանյան կակատնաժողովի ընթացքին Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին հայտարարած էր, որ մայիս 9-ին Մոսկվայի մեջ կայանալի զորահանդեսի ընթացքին ուկրաինական ԱՏՍ-ները պիտի ըլլան կարմիր հրապարակի երկինքին վրա։ Ռուսական կողմեն Հայաստանի իշխանության հասցեին քննադատություններ հնչած էին առայն, որ չեն արձականկած Զելենսկիի այս հայտարարություններուն։ Վարչապետը այս մասին նշած է, թե եվրոպական քաղաքական համայնքի կակատնաժողովը բազմակողմ հարթակն է և հյուրընկալող երկրի ղեկավարի կարգավիճակը չի նշանակել, որ ինքը պետք է արձականքի բոլոր ելույթներուն։ Նման հարտակներու վրա դարբեր առաջնորդներ գարդահայտեն իրենց դիրքորոշումները, շեշտած է վարչապետը։ Ան ընդգծած է նաև, որ Հայաստանը միաժամանակ գանտամակցի դարբեր միջազգային կառույցներուն, սակայն այդ չի նշանակել, որ պետք է ներգրավվի բոլոր համաշխարհային հագամարտություններուն մեջ։ Հայաստանը փոքր երկիր մնա և կգետրոնանա իր օրագարկերուն վրա։ Հայաստանը կփորձի իր համեստ տերագադարությունը ունենալ համաշխարային գայունության և խաղաղության աբահովման կորձին մեջ, ըսած է վարչապետը։ Պաշինյան նաև բարձրապանած է, թե ինչ կնշանակեր Արարատ Միրզոյանի փսփսուկը իրականչին երեկ Երևանի Շենկավիթի քարոզարշավի ընթացքին։ Երեկ ուղիղ եթերի ընթացքին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին մոտ դեսած է Հայաստանի արդակին գործոս նախարար Արարատ Միրզոյանը և ականչին պաներ մը ասած է, սակայն վարչապետի հակուստին գբած բարձրախոսով լսված է, թե Միրզոյանը ասած է, թե թուրքերը այսօր գպանան ողջունող տեքստ մը պատրաստենք։ Աբա ֆակտոր TV-ի լրակրողը հետաքրքրված է, թե ինչ նկատի ուներ Արարատ Միրզոյանը, Փաշինյանը բարձրապանած է, թե խոսքը գվերապերի Թուրքիայեն թեպի Հայաստան ապրանքներու արդահանման ցևագերգումներու փոփոխության մասին։ Նիկոլ Փաշինյան բացատրած է, թե թրկական կողմի օրենսդրական կարգավորումներու համաձայն Հայաստանը իրենց ներարգման երկիրներու ցանգին մեջ չեր ներառված, ինչի պատճառով ապրանքները առաջին հերթին կներառվեին ուրիշ երկրի մեջ և ապա Հայաստան։ Վարչապետը բացատրած է նաև, թե ինչպես գիտենք, Հայաստանի մեջ բազմաթիվ թրկական արդատության ապրանքներ գոյություն ունին, սակայն անոնց նախքան Հայաստան հասնելը կդանեին ուրիշ երկիրներ և անգևերջ կբերեին Հայաստան, հիմա այլևս ապրանքները պիտի ցևագերբվին, որպեսզի ուղիղ առաքման երկիրը նշվի Հայաստանը, բարձրապանած է Փաշինյան։ Հայաստանի մեջ ընդրական քարոզարշավը փուրն գերբով կշարունակվի։ Այսպես երեկ Սյունիքի մարզի ակարակ համայնքացրեին ուժեղ Հայաստան գուսակցության անդամները։ Ըստ ուժեղ Հայաստան գուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Գարաբեդյանին, այս իշխանության կառավարման ժամանակ եղած են երեք պատերազմներ, որովհետև որպես բանակցող Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստված չէր, զրոյական գետեն սկսավ ան և երկիրը բերավ պատերազմի։ Գարաբեդյանը ավելացած է, թե իշխանությունը 8 տարի է քեղեցիկ բաներ գսե, բայց չեն հավատար, քանի որ աշխարհակաղակական առումով ինչ որ ասած են չէ եղած։ Գսե, թե մենք երես առ երես կգնքենք խաղաղության պայմանագիր Ադրբեջանի հետ, թուրքը պայման բահող է արդյոք, հարց տված է Նարեկ Գարաբեդյանը։ Իսկ երեկ Հայաստան Թաշինքի նախընտրական հանդիպումները Դիլիջանի և Իչևանի մեջն էին։ Երեկ Հայաստան Թաշինքի տեկնածուները Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ Դավուշի մարզ կացել էին, անոնք Դիլիջանի գետրոնի մեջ հանդիպում ունեցան քաղաքացիներու հետ։ Ռոբերտ
Քոշարյան նշեց, որ լավ են ամուր ու բայկարի պատրաստ եկած են ոգևորելու քաղաքացիները։ Քոչարյանի հետ հանդիպելու եկած էին նաև Արցախեն դեղահանվածներ, նախկին նախագահը իր նախընտրական հանդիպումներուն ընթացքին Արցախ վերադարձը դագավին գարելի չի նկատել, բայց գսել է, նախ պետք է արցախցիներու վերադարձի իրավունքը ջանցվի։ Հայաստան Թաշինքի պատգամավորի տեկնածունները Դիլիջանեն վերջկացին Իջևան, ուր ընդրողներուն հետ քաղաքի սրային մեջ ունեցան հանդիպումը։ Ռոբերտ Քոչարյան հոն հայտարարեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը կնկատի, թե ինք լիազորությունը ստացած է Ղարաբաղը հանձնելու համար, միայնակ Ղարաբաղի ժողովրդին անունով որոշելու համար, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանին մաս կգազմե, այս մարդը կամ ընդհանրապես որ եւե եզրակացություն չի գրնար ընել, կամ ալ հադուկ ծրագիր գիրականացնե, ուրիշ պատասխանատվություն ուղագի չունիմ, ասաց Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ըստ Հայաստանի գրթության գիտության մշակույթի նախարար Ջաննա Անդրեասյանին, Հայաստանի գարկմը գրթական հաստատություններու մեջ քաղաքական գործունեություն գծավալի։ Ան բարձապանածեթը այսօրվան թրությամբ ստացած են 3 ահազանգներ ուսումնական հաստատություններու մեջ դպրոցներու և փուհերու մեջ քաղաքական գործունեության, կարոզչության կամ հագակարոզի մասին։ Ջաննա Անդրեասյան թիդել դված է, թե 3 ահազանգներն ալ գուղարգվին տադախազություն, նման խնդիրներ նկատելու բարակային անխնդրած է կրել իրեն կամ նախարարության էլեկտրոնային հասցեին։ Գրթական հաստատությունները գրթության համար են, ով չի հասկացած, կհասկացնենք իրենց, շեշտած է ան։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի պատվիրակները Հայաստանի մեջ քննարկած են նախընտրական գործընթացները։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի ԵԽԽՎ-ի պատվիրակությունը Դամիեն Կոթիեի նախակահությամբ 3 հյուրընկալվեցավ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին կողմէ։ Պատվիրակության մաս կգազմեն ԵԽԽՎ-ի անդամներ Իտալիայեն, Շվեյցարիայեն, Իսպանիայեն, Գերմանիայեն, Շվեդեն և այլ երկիրները։ Պատվիրակության անդամները ծանոթացան ընդրություններու նախապատրաստական ընթացքին, նախընտրական կարոզչության օրենսդրական կարգավորումներուն և ընտրական օրենսդրության վերաբերող մանրամասնություններուն։ Անոնք ընդգծեցին, թե այցելության նպատակը հունիսի 7-ին նախադեսված ընդրություններու կարոզարշավին և ընթացիկ զարգացումներուն ծանոթանալն է։ Եվրոպան բիդիաճակցի Հայաստանին, Եվրոպական միության անդամ դառնալու անոր ցկտումներուն, այս մասին տեղեկացուցած է Եվրոպական միության ընդլայման հարցերով հանձնակատար Մարտա Քոսը։ Լրագրողներու հետ զրույցի ընթացքին ան ասաց, թե միայն Հայաստանի ժողովուրդը կգրնա որոշել իր ապագան, Եվրոպական քաղաքական համայնքի վերջին հանդիպումը, ինչպես նաև Եվրոպական միություն Հայաստան կակատնաժողովը ցույց տվին այն ուղին, որով անոնք կուզեն երթալ և Եվրոպան բիդիաճակցի անոնց, ասաց Մարտա Քոսը։ Ան ավելցուցած է, թե Եվրոպան դեղյակ է դարաձաշրջանի մեջ աշխարհակաղակական զարգացումներուն և ուշադրությամբ կհետևի անոնց։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ ռուսյո նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարած էր, թե առաջարկած է Եվրասիական տնտեսական միության հաջորդ կակատնաժողովի ընթացքին քննարկել Եվրոպական միության հետ կապված Հայաստանի ծրագիրները։ Ապրիլին Մոսկվայի մեջ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ընթացքին Պուտին նշած էր, թե անգարելի է միաժամանակ գտնվել թե Եվրոպական միության և թե Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային միության մեջ։ Մոսկվայի համաձայն Եվրոպական միությունը կփորձի հասնել Հայաստանի ընդրություններուն վրա, այս մասին գրտնած է Ռուսիա արդակին գործոս նախարարության ԱԲՀ երկիրներու բաժանմունքի դնորեն Միկայիլ Կալուգինը։ ԹԱՍ լրատվամիջոցին տված հարցազրույցին ան նշած է, որ հստակ է, թե եվրոպացիները կփորձեն տարբեր միջոցներով ասել Հայաստանի խորհրդարանական ընդրություններուն վրա, պետք է գիտնալ, թե այսպես կոչված եվրոպական ուղիով Երևանի հարաճխաղացքը գրնա որոշ պահու համագարկային փոփոխություններու հասցնել Ռուսիա-Հայաստան հարաբերությունները, մինչ մյուս կողմը Եվրոպական միությունը չարաչարգեր որևէ հստակ այլընտրանք ապահովության գործիքներու
տնտեսական գայունության, բարեկեցության եւ հարաճընտացի հարցերուն վերաբերող, ասի գահասկնալի է Բրյուքսելի հետաքրքրությունը ոչ թե Հայաստանին կամ հարավային Կովկասի երկիրներուն հոգ դանիլն է, այլ նախ եւ առաջ լուծումը սեփական աշխարհակաղակական խնդիրներու, որոնք այսօր ուղղված են Ռուսիա հետ դիմագայության, նշաձե Կալուգինը։ Ան դիտել դված է, որ այդ պատճառով եվրոպական հանձնարարները պիտի փորձեն օգտագործել Հայաստանի առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները, որոնք նման են Մոլդովայի մեջ տեղի ունեցած ընդրարշավներու ընթացքին։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան ամերիկյան պատվիրակության հետ քննարկեց Թրամփի ուղիի իրականացման հարցերը։ Հայաստան գայցել է Միացյալ Նահանգներու պատվիրակությունը քննարկելու Թրամփի ուղի նախագիծի իրականացման ուղղությամբ դարվող աշխատանքներու ընթացքը։ Անոնք քննարկեցին եւ համաձայնեցուցին Թրամփի ուղիի իրականացման վերաբերող գործառնական եւ իրավական բնույթի շարքը հարցեր։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան ընդգծեց Թրամփի ուղի նախագիծի հետևողական իրակորձման կարևորությունը, ան խոսեցավ նաև խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնության մասին, շեշտելով տարածաշրջանի մեջ բոլոր հաղորդակցություններուն ապաշրջապակման անհրաժեշտությունը, ներուժը եւ հերանգարները։ Միացյալ Նահանգներու պատվիրակության մաս կգազմեին արդակին գործոս նախարարության, ինչպես նաև զարգացման համագործակցության բաժնի ներկայացուցիչներ։ Սիրիլուն գնդիրներ, լսեցի կորվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։ Thank you.

Այսօր վիրավոր ես հայրենիք, բայց եվ չեց ընկած, կբացվին նորից խաղաղ երկինք, հաղթությամբ կնքված։ Հայ եղբայր, մենք քարաքարի կշարենք նորից, ու բարին էլ կհաղթի չարին, ուշկառնենք հողից, թե անցնեն դարեր պիտի խոսենք,

Parev սիրելի ունգնջիրներ, դուք կլսեք մանգաբադանեգա մամուլե նյութեր հաղորդումը։ Այս հաղորդումը դուք կրնակ լսել ամեն չորեք շաբթի ժամը 12-15 վարգյան անց, անոր գրգնությունը նույն օրը, ժամը 16:30-ին։ Հաղորդումը կրնակ գտնել նաև IPFM-ի գայքեչին վրա։ Ինչ է անտիբիոտիկը։ Անտիբիոտիկը շատ զորավոր թեղմն է, անիգա փաղգացած է մանրեմը, որ գպջացնե ուրիշ մանրեներ, գամ անոնց արգել կլավոր աջին։ Մանրեները ապրող էակներ են, որոնք կրնան մեր մարմնին օգտակար լալ։ Սակայն ուրիշ մանրեներ կրնան նաև վարագումներ առաջացնել, ինչպես գոգորդի փորփոքում, ականջադապ։ Անտիբիոտիկները ոչ մեկ աստեցություն ունին ժահրի պատճառով առաջացած հիվանդություններուն թեմ, ինչպես հարպուխի։ Ժահրը մագապույց մնե, որ միշտ վնասակար է մեր մարմնին համար։ Մարդիկ սկսած են շատ անտիբիոտիկներ առնել, այս պատճառով այս թեղերուն աստեցությունը ժամանակի ընթացքին կդգարանա։ Հետևաբար գիտնականները սկսած են նոր անտիբիոտիկներ փնտրել ծովերում խորերը։ Իրլանդացի գիտնականներ հարավային Ամերիկայի Չիլիի ափերուն մոտ նավով մը կփոխադրեն գործիքներ և մեքենաներ հետախուզելու համար ծովերուն խորերը ընգղմած նավերուն մնացորդները։ Անոնք հադուկ մարդամեքենա մը գիչեցնեն ավելի քան 8000 մետր փնտրելու համար ընդ ծովյա ապրող մանրեներու տեսակներ նոր տեղեր պատրաստելու համար։ Այս ձևով գիտնականները 3000 մետր խորության վրա կդածեն սպունկներ, որոնք կբարունակեին անձանոթ մանրեներ։ Տարալու ձարանին մեջ, անոնք նշմարած են, թե այդ մանրեները գրնան հարցագիլ այլ մանրեներու վրա։ Հետևաբար այդ մանրեները կարելի է կործածել անտիբիոտիկներ պատրաստելու համար։ Գիտնականները պիտի փորձեն անոնց քիմիական բաղադրությունը գտնել զանոնք վերարտադրելու համար։ Այս իրլանդացի մասնակիցները կաշխատին ֆարմասի գոչված մեծ ծրագիրի մը ձիրին մեջ, որոնք մասնակցին 14 երկիրները 24 դարալուծարաններ, լաբորատուարներ։ Անոնց համար աբակայի անտիբիոտիկները գտնվին ծովերուն խորերը և որոնք կծածկեն մեր մոլորագին 70-100-ը։ Ավելի ճշգրիտ լալու համար ամենեն խոր, ամենեն դակ և ամենեն բաղ օվկիանոսներուն խորերը։ Գիտեիր, թե էներգայի անտիբիոտիկները ժամանակի ընթացքին նվազ աստիցություն ունենան, որովհետև վերջին 40 տարիներուն մենք շատ անտիբիոտիկ գործածեցինք, հետևաբար գարկ մը մանրեներ վարժվեցան անոնց և սկսան անոնց դիմադրել։ Այսօրվա համար այսքանը սիրելի ունգնդիրներ, առողջ մնացեք։ Կանտիբին քաչոր, չորեք շաբթի, ցտեսություն։

աշխաղապարին զոհված մարդիկներ, թող վկայե հայոց պատմություն, չի հրաժարի կաչ տաշնակցություն, թե մեզ հալածեն թուրքեր կամ քյուրդեր, և կամ հին ու նոր բոլշևիկներ.

bandurera Vilma Guyumcan. Parev sirelung entirner. Հայաստանը չի պատրաստվի արձագանքելու բոլոր միջազգային հայտարարություններուն։ Լրագրողներու հետ ջեբազրույցին ընթացքին այս մասին հայտարարած է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ան պատասխանած է հարցումի մը, թե արդյոք պիտի արձագանքե Եվրոպական քաղաքական համայնքի կակատնաժողովի ժամանակ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի հայտարարություններուն, ուր ան ըստ ռուսական կողմի սպառնացած էր ռուսյո թաշնության։ Հիշեցնենք Եվրոպական քաղաքական համայնքի Երևանյան կակատնաժողովի ընթացքին Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին հայտարարած էր, որ մայիս 9-ին Մոսկվայի մեջ կայանալի զորահանդեսի ընթացքին ուկրաինական ԱՏՍ-ները պիտի ըլլան կարմիր հրապարակի երկինքին վրա։ Ռուսական կողմեն Հայաստանի իշխանության հասցեին քննադատություններ հնչած էին առ այն, որ չեն արձագանքած Զելենսկիի այս հայտարարություններուն։ Վարչապետը այս մասին նշած է, թե Եվրոպական քաղաքական համայնքի կակատնաժողովը բազմակողմ հարթակմն է և հյուրընկալող երկրի ղեկավարի կարգավիճակը չի նշանակեր, որ ինքը պետք է արձագանքի բոլոր ելույթներուն։ Նման հարտակներու վրա դարբեր առաջնորդներ գարդահայտեն իրենց դիրքորոշումները, շեշտած է վարչապետը։ Ան ընդգծած է նաև, որ Հայաստանը միաժամանակ գանտամակցի դարբեր միջազգային կառույցներուն, սակայն այդ չի նշանակեր, որ պետք է ներգրավվի բոլոր համաշխարհային հագամարտություններուն մեջ։ Հայաստանը փոքր երկիր մնա և կգետրոնանա իր օրագարկերուն վրա։ Հայաստանը կփորձե իր համեստ տերագադարությունը ունենալ համաշխարային գայունության և խաղաղության աբահովման կորձին մեջ, ըսած է վարչապետը։ Պաշինյան նաև բարձրապանած է, թե ինչ կնշանակեր Արարատ Միրզոյանի փսփսուկը իրականչին երեկ Երևանի Շենկավիթի կարոզարշավի ընթացքին։ Երեկ ուղիղ եթերի ընթացքին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին մոտեցած է Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարար Արարատ Միրզոյանը և ականջին պաներ մը ասած է, սակայն վարչապետի հակուստին գբած բարձրախոսով լսված է, թե Միրզոյանը ասած է, թե թուրքերը այսօր գպանան ողջունող տեքստ մը պատրաստենք։ Աբա ֆակտոր TV-ի լրագրողը հետաքրքրված է, թե ինչ նկատի ուներ Արարատ Միրզոյանը, Փաշինյանը բարձրապանած է, թե խոսքը գվերապերի Թուրքիայեն թեպի Հայաստան ապրանքներու արդահանման ցևագերգումներու փոփոխության մասին։ Նիկոլ Փաշինյան բացատրած է, թե թրքական կողմի օրենսդրական կարգավորումներու համաձայն Հայաստանը իրենց ներարկման երկիրներու ցանգին մեջ չեր ներառված, ինչի պատճառով ապրանքները առաջին հերթին կներառվեին ուրիշ երկրի մեջ և ապա Հայաստան։ Վարչապետը բացատրած է նաև, թե ինչպես գիտենք, Հայաստանի մեջ բազմաթիվ թրքական արդատության ապրանքներ գոյություն ունին, սակայն անոնց նախքան Հայաստան հասնելը կդանեին ուրիշ երկիրներ և անգևերջ կբերեին Հայաստան, հիմա այլևս ապրանքները պիտի ցևագերբվին, որպեսզի ուղիղ առաքման երկիրը նշվի Հայաստանը, բարձրապանած է Փաշինյան։ Հայաստանի մեջ ընդրական կարոզարշավը փուրն գերբով գշարունակվի, այսպես երեկ Սյունիքի մարզի ակարակ համայնքացրեին ուժեղ Հայաստան գուսակցության անդամները։ Ըստ ուժեղ Հայաստան գուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Գարաբեդյանին, այս իշխանության կառավարման ժամանակ եղած են երեք պատերազմներ, որովհետև որպես բանակցող Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստված չէր, զրոյական գետեն սկսավ ան և երկիրը բերավ պատերազմի։ Գարաբեդյանը ավելացած է, թե իշխանությունը 8 տարի է քեղեցիկ բաներ գսե, բայց չեն հավատար, քանի որ աշխարհակաղակական առումով ինչ որ ասած են չէ եղած։ Գսե, թե մենք երես առ երես կգնքենք խաղաղության պայմանագիր Ադրբեջանի հետ, թուրքը պայման բահող է արդյոք, հարց տված է Նարեկ Գարաբեդյանը։ Իսկ երեկ Հայաստան Թաշինքի նախընտրական հանդիպումները Դիլիջանի և Իչևանի մեջն էին։ Երեկ Հայաստան Թաշինքի տեկնածուները Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ Դավուշի մարզ կացրեին, անոնք Դիլիջանի գետրոնի մեջ հանդիպում ունեցան քաղաքացիներու հետ։ Ռոբերտ
Քոշարյան նշեց, որ լավ են ամուր ու բայկարի պատրաստ եկած են ոգևորելու քաղաքացիները։ Քոչարյանի հետ հանդիպելու եկած էին նաև Արցախեն դեղահանվածներ։ Նախկին նախագահը իր նախընտրական հանդիպումներուն ընթացքին Արցախ վերադարձը դագավին գարելի չի նկատել, բայց գսեթե նախ պետք է արցախցիներու վերադարձի իրավունքը ջանցվի։ Հայաստան Թաշինքի պատգամավորի տեկնածունները Դիլիջանեն վերջկացին Իջևան, ուր ընդրողներուն հետ քաղաքի սրային մեջ ունեցան հանդիպումը։ Ռոբերտ Քոչարյան հոն հայտարարեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը կնկատի, թե ինք լիազորություն ստացած է Ղարաբաղը հանձնելու համար, միայնակ Ղարաբաղի ժողովրդին անունով որոշելու համար, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանին մաս կգազմե, այս մարդը կամ ընդհանրապես որ եւ եզրակացություն չի գրնար ընել, կամ ալ հադուկ ծրագիր գիրականացնե, ուրիշ բացառություն ուղագի չունիմ, ասաց Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ըստ Հայաստանի գրթության գիտության մշակույթի նախարար Ջաննա Անդրեասյանին, Հայաստանի գարկմը գրթական հաստատություններու մեջ քաղաքական գործունեություն գծավալի։ Ան բարձապանած է, թե այսօրվան թրությամբ ստացած են 3 ահազանգներ ուսումնական հաստատություններու մեջ դպրոցներու և փուհերու մեջ քաղաքական գործունեության, կարոսչության կամ հագակարոզի մասին։ Ջաննա Անդրեասյան դիտել դված է, թե 3 ահազանգներն ալ գուղարգվին տադախազություն, նման խնդիրներ նկատելու բարակային անխնդրած է քրել իրեն կամ նախարարության էլեկտրոնային հասցեին։ Գրթական հաստատությունները գրթության համար են, ով չի հասկացած, կհասկացնենք իրենց, շեշտած է ան։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի պատվիրակները Հայաստանի մեջ քննարկած են նախընտրական գործընթացները։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի ԵԽԽՎ-ի պատվիրակությունը Դամիեն Կոթիեի նախակահությամբ 3 հյուրընկալվեցավ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին կողմէ։ Պատվիրակության մաս կգազմեն ԵԽԽՎ-ի անդամներ Իտալիայեն, Շվեյցարիայեն, Իսպանիայեն, Գերմանիայեն, Շվեդեն և այլ երկիրները։ Պատվիրակության անդամները ծանոթացան ընդրություններու նախապատրաստական ընթացքին, նախընտրական կարուսչության օրենսդրական կարգավորումներուն և ընտրական օրենսդրության վերաբերող մանրամասնություններուն։ Անոնք ընդգծեցին, թե այցելության նպատակը հունիսի 7-ին նախադեսված ընդրություններու կարոզարշավին և ընթացիկ զարգացումներուն ծանոթանալն է։ Եվրոպան պիտի աջակցի Հայաստանին Եվրոպական միության անդամ դառնալու անոր ցկտումներուն, այս մասին տեղեկացուցած է Եվրոպական միության ընդլայման հարցերով հանձնակատար Մարտակոսը։ Լրագրողներու այդ զրույցիմը ընթացքին ան ասած է, թե միայն Հայաստանի ժողովուրդը գրնա որոշել իրաբական, Եվրոպական քաղաքական համայնքի վերջին հանդիպումը, ինչպես նաև Եվրոպական միություն Հայաստան կակատնաժողովը ցույց տվին այն ուղին, որով անոնք կուզեն երթալ և Եվրոպան պիտի աջակցի անոնց, ասած է Մարտակոսը։ Ան ավելցուցած է, թե Եվրոպան դեղյակ է տարածաշրջանի մեջ աշխարհակաղակական զարգացումներուն և ուշադրությամբ կհետևի անոնց։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Ռուսիո նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարած էր, թե առաջարկած է Եվրասիական տնտեսական միության հաջորդ կակատնաժողովի ընթացքին քննարկել Եվրոպական միության հետ կապված Հայաստանի ծրագիրները։ Ապրիլին Մոսկվայի մեջ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ընթացքին Պուտին նշած էր, թե անգարելի է միաժամանակ գտնվել թե Եվրոպական միության և թե Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային միության մեջ։ Մոսկվայի համաձայն Եվրոպական միությունը կփորձի հասնել Հայաստանի ընդրություններուն վրա, այս մասին գրտնած է Ռուսիա արտաքին գործոս նախարարության ԱԲՀ երկիրներու բաժանմունքի դնորեն Միքայել Կալուգինը։ Սաս լրատվամիջոցին դված հարցազրույցին ան նշած է, որ հստակ է, թե եվրոպացիները կփորձեն տարբեր միջոցներով ասել Հայաստանի խորհրդարանական ընդրություններուն վրա, պետք է գիտնալ, թե այսպես կոչված եվրոպական ուղիով Երևանի հարաճխաղացքը գրնա որոշ պահու համագարկային փոփոխություններու հասցնել Ռուսիա-Հայաստան հարաբերությունները, մինչ մյուս կողմը Եվրոպական միությունը չարաչարգեր որևէ հստակ այլընտրանք ապահովության գործիքներու
տնտեսական գայունության, բարեկեցության եւ հարաճընտացի հարցերուն վերաբերող, ասի գա հասկանալի է Բրյուսելի հետաքրքրությունը ոչ թե Հայաստանի կամ հարավային Կովկասի երկիրներուն հոգ դանիլն է, այլ նախ եւ առաջ լուծումը սեփական աշխարհակաղակական խնդիրներու, որոնք այսօր ուղղված են Ռուսիայի հետ դիմագայության նշաձե Կալուգինը։ Անտիդել դվաձե, որ այդ պատճառով եվրոպական հանրագադարները պիտի փորձեն օգտագործել Հայաստանի առաջիկա խորհրդարանական ընդրությունները, որոնք նման են Մոլդովայի մեջ տեղի ունեցած ընդրարշավներու ընթացքին։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան ամերիկյան պատվիրակության հետ քննարկեց Թրամփի ուղիի իրականացման հարցերը։ Հայաստան գայցելի Միացյալ Նահանգներու պատվիրակությունը քննարկելու Թրամփի ուղի նախագիծի իրականացման ուղղությամբ դարվող աշխատանքներու ընթացքը։ Անոնք քննարկեցին եւ համաձայնեցուցին Թրամփի ուղիի իրականացման վերաբերող գործառնական եւ իրավական բնույթի շարքը հարցեր։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան ընդգծեց Թրամփի ուղիի նախագիծի հետևողական իրակորձման կարևորությունը, անխոսեցավ նաև խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնության մասին, շեշտելով տարածաշրջանի մեջ բոլոր հաղորդակցություն

0: Այժմ կընտրենք Հավադամ Քայդակիրը, որ կներկայացնի Դեր Դիրար Քահանա Կլճյան։
1: Քրիստոս Հարավի Մերլոց օրդնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Այսօր հետ հարության 39-րդ օրն է, եւ այսօր վերջին անգամն է, եւ մենք իրար կողջունենք Քրիստոսի հրաշափառ հարության Սուրբ Ավետիսով։ Այո, վաղը 40-րդ օրն է, եւ վաղը համբարձումն է մեր Հիսուս Քրիստոսի։ Քրիստոսի հրաշափառ հարությունեն վերջ 40 օր երևաց իր աշակերտներուն ներողություն, անոնցից խոսելով Աստուծո արքայության մասին։ 40-րդ օրը վերջին անգամ այցելով անոնց, Հիսուս վերստին բացատրեց իր աստվածային տնորությունների խորհուրդը, որով վկան և մասնակից եղան

Անոնք եւ պատվիրեց մնալ Երուսաղեմի մեջ Պենտեկոստեի օրը մինչև երբ Գիչնի Սուրբ Հոգին եւ բնակելով անոնց մեջ կարաշորթի իրագործելու իրենց առաքելությունը ողջ աշխարհի մեջ։ Այնուհետև իր աշակերտների հետ Քրիստոս բարձրացավ Զիթենիաս լեռը, ուր օրտնեց անոնց եւ մինչև մինչ կորտներ բոլորի աչքի առջև բարձրացավ երկինք եւ ամպծածկեց անոր։ Աշակերտները ապշահար դեպի երկինք կնայեն, երբ երևացին երկու ճերմակազգեստ մարդիկ եւ ասացին. «Ինչու եք կանգնած եւ կնայեք երկինք»։ Այս Հիսուսը, որը ձեր մեջ են երկինք վերացավ, պիտի գա նույն ձևով, ինչպես տեսակ անոր երկինք գնալիս։ Գործ առաքելոցի 1:9-11 այս խոսքերով հրեշտակները աշակերտներուն հիշեցրեցին աշխարհի վաղճանի Քրիստոսի երկրորդ գալստյան մասին։ Քրիստոս իր համբարձմամբ ոչ թե հեռացավ իր աշակերտներեն, այլ գնաց, որպեսզի Սուրբ Հոգին գա և հեղվի անոնց մեջ, բոլորին օժտելով երկնային շնորերով։ Նա համբարձվեց, որպեսզի երկինքը երկրի միավորի և աստվածածնի ու փառավորի մարդկային բնությունը, ինչպես և ասած էր. «Երբ ես կբարձանամ երկրեն, ամենքիդ դեպի ինձ կձգեմ»։ Հովհաննոս 12:32 Քրիստոսի համբարձմամբ բացվեց դեպի երկինք տանող ճանապարհը, երկինքի ներքո գտնվող և մարդկանց մոլորեցնող սատանայի և դևերի միջև։ Նա ելավ երկինք և նստեց հոր աջ կողմը առանց լքելու իր սիրելի առաքյալներուն և բոլոր անոնց, ովքեր կհավատային և կսիրեին իրեն, որոնց համար ասած էր, «Ես ձեզ հետ եմ բոլոր օրերում մինչև աշխարհի վաղճանը»։ Մատթեոսի 28:20 Համբարձմամբ տոնը եկեղեցին կնշե հինանց շրջանի մեջ, սինքն զատիկեն 40 օր անց և 10 օր շարունակ մինչև հոգեգալուստ։ Ուրեմն ուր կպատվի այս տնորության հիշատակը այս 10 օրվա ընթացքի մեջ և անոր նվիրված շարականներով աղոտ կբարձրացվի երկինք։ Բայց և ինչ ասաց էի ձեզի, որ կա երկու տոներ, եկեղեցական տոներ, որոնք նաև շատ ազգային են և նույնիսկ ազգայնացված են։ Մեկը տիարընդառաջն է, մյուսը համբարձման տոնը։ Գիշեք, տիարընդառաջի ժամանակ, երբ որ տղա երիտասարդները կթռնեին կրակի վրայով, ցույց տալով իրենց խիզախությունը և նաև արթնացնելով միտքը երիտասարդ աղջիկների մեջ, որ այս կամ այն տղամարդը երանի էր, որ իր ամուսինը լար։ Նույն ձևի համբարձման տոնը, բայց այս անգամ հակառակությամբ, այս անգամ աղջիկները կպարեին, գեղեցիկ երգեր կերգեին և տղաների մոտ կարդանար այն մտքերը, թե որուն ինքը կընտրեր, իբրև իր կինը, այսինքն իր կենակիցը իր ապագա կյանքի մեջ։ Բայց ուրեմն համբարձման տոնը նախորդող գիշերը ժողովրդին կողմի համարված էր նաև համբարձման գիշերներ, գիշեր։ Այդ գիշեր աղջիկները ծաղիկներ կհավաքեին և 7 աղբյուրները ջուր կլեցնեին մեկ սափորի մեջ, հավաքված ծաղիկներով պունչ կկապեին և անոր կծածկեին սափորի բերանը, ճյուղերի մեջ սափորը կդնեին դուրսը, բայց երկնքի տակ, որպեսզի ան ծածկվի համբարձման ցողով։ Առավոտյան աղջիկները տարբեր բանախցեցական քարյակներ կգրեին և կդնեին այդ սափորի մեջ, վերջապես հերթով կհանեին գրված երգերը այն հավատքով, թե անոնց մեջ ինչ որ գրված է, կիրականանա։ Ահա այս պատճառով այս երգերը կոչվեն վիճակի երգեր, այսինքն իբրև թե երգերի մեջ գրվածը վիճակված պիտի լա զանոնք հանող աղջիկներուն։ Երջանիկ ապագայի հույսով վիճակ ձգելու այս գեղեցիկ սովորությունը ժողովրդի մեջ հայտնի է Ջանգյուլում անունով։ «Դե հանիր աղջիկ, վիճակնի բարին, երգերով գովենք են իգիտ յարին»։ Հիմա էլ ունակ մայր հայրենիքի մեջ ես գիշեմ, երբ որ առավոտ կանուխ նկատի ունելով, որ աղբյուրներ չկային և աղբյուրի միակ միջոցը, ուրեմն տուների մեջ եղած ջուրն էր, ուրեմն արդու կանուխ 7-ն սկսած, փոքրիկները կգային, դուրը կծեցեին և մինչև որ ուրեմն մեկը կխոսեր տանտիրու հետ կամ տանտիրոջ հետ, ուրեմն երեխաները մեկը կամած կմտներ և տանտիրուհին տանտերը այդ կտեսներ և գողնար կամ գողնալու ձև կաներ, ուրեմն տան ջուրեն։
և տանտիրուհին, տանտերը պարտավոր էին, ուրեմն համեղ բաներ փոխանցեին այդ երիտասարդներուն, որոնց մեկը միշտ իբրև հարս ուրեմն հակվեցած էր, և գարցնեին երեխաները ում գովանք, և երեխաները ուրեմն եթե տանտերը կամ տանտիրուհին կսեր, որ ասոր գովացեք կամ անոր գովացեք, ապա այդ երեխաները կսկսեին գովել, այսինքն տանտիրուհու կամ տանտիրոջ ասված անձին. Ուրեմն եւ այսպես համբարձում, որը պարս օր չէ, պարս տոն չէ. Քրիստոս գնաց մարնով, բայց նույն ժամանակ մնաց մեր մեջ, եւ իր մնալը կվկայվի Սուրբ Հոգիով, որ մշտապես ներկա է մեր մեջ, եւ մեզի կդառնա մխիթարիչը այն բոլոր մեր մտածումներում, որոնք ուղված են դեպի Աստված, դեպի երկինք։ Երևի սա է գլխավոր պատճառը, որ նախորդ կիրակին ուրեմն օրացույցով նաև կկոչվի կապույտ կիրակի, այսինքն երբ որ մեր մտքերը, մեր ուրեմն հայացները կուղվեն կապույտ երկինք, կապույտ երկինք, խաղաղ երկինք, և ուրգե կսպասենք խաղաղություն, և ոչ թե պարս խաղությունը, որ կա մարդկանց մեջ, որը խափուսիկ է, երբեմն այդ խաղությունը ուղղակի ձևական է, այլ այն խաղությունը, որ Քրիստոս ավետարանով, Ոաննո ավետարանի մեջ մեզ ուրեմն խոսք տվավ, ասելով, ես ձեզ կտամ խաղությունը, բայց իմ տված խաղությունս տարբերը այս աշխարհի խաղությունեն։ Ուրեմն սպասենք, և թող այդ մեր սպասելիքը տեղի ունենա, իրականանա, և թող իրական խաղությունը երկնքից իջնե բոլորիս վրա, բոլորիս մեջ, և աշխարհի վրա, և աշխարհի մեջ ուրեմն խաղությունը միշտ լինի Տերը, և ներկայացիչը Աստվածայինի հետ։ Աստված ուշ կարողություն, կուսամ, որ ժամանակը գտնեք, և ներկա կլակ, և աղոթակից կլակ, ուրեմն եկեղեցներու պատարակներու մանավանդ, որ Ֆրանսիայի մեջ, ուրեմն շնորհիվ հավատացյալներու, որոնք արդեն իրենց այդ շնորհքը, իրենց պահանջը մինչև այսօր կա, և Ֆրանսիայի ուրեմն աշխարհիկ օրացույցի մեջ կան նաև կրոնական տոներ, և այդ կրոնական տոներեն մեկը համբարձումն է, և այսօր և համբարձման տոնը ոչ աշխատանքային օր է, ասել է, թե դուք կրնակ, ոչ թե տանը կնանակ, այսինքն արդվնեն իբրև թե հոգնած եք, ոչինչ չանել է, այլ գնակ և աղոթակից լակ, և խնդրեք Աստծո մեջ իրական այդ կապույտը, իրական գեղեցիկը, իրական խաղաղը, և իրական հոգևորը։ Աստված ձեզ հետ, բարի շաբաթ, նաև չմոռանամ ասելու, որ համբարձման տոնը նաև բոլոր անոնց ում անունը համբարձում իրենց անվնակոչության տոնն է, և թո համբարձումը, Սուրբ համբարձումը բոլորիս մեջ լավոշ իբրև տոն, այլ իրոք համբարձման պատճառ բոլորիս հոգիները դեպի երկինք։ Բարի շաբաթ բոլորիս։

Potorigă. Ahutorimeci, baduhană, tură, carapin vărați sărvați, șăvarați găspasein. Micter potorigă galegozer, vosporân irpolor ușcânutiamp. Kishervan megugesnă la luier. Amar Kishervan mă. Hangar zahas mărigimă sevutiam meci corsăvați. Bor anântat iraru haciorto gaizagin chidzerni zurgă perectein. Iergânkin meci, incipes ammenurec, baikar măgar, lusin umătutiam meci. Voherim umahatsu grivmă, ev havară găhachter hosal. Kravelov amengom, partelov irhaveră min musinvara, ev darurina Kishervan mă bes, Sev barakuirov mzatskelov polor horizon nuzovun mrgatsogh churera. Khavarin mech voroshu haytni potorigin aega koch mrunchuna miangukar vayreni jichi agagim bes. Vargyam matatrelov iprev te zayn artsagogh mzatsaval tokere shunch arnel uzeyin yev hedo aveli yevs sastik koralov. Yev ais aghmugin ushpotutyam mech Dănețic ahapec bervar găvazein, cechitnalov raznin utoraznin, izur cianalov voroșel zovun vără anveheră, pocric maguigân, vorun meci, irențme min, ais bahungă cătnăver. Ahargut arțați ait gohacnerun hagalic, cuțe anhet gorsăvați anunț meci, gulain, gahotein, ugăhusain. Saha găhedăne, găser hairă, hisuni mod zerațați mart măcianalov, sir dal irgănoce. Vahupan chiga, gavelțner tracimă, anunc moderă iezercmă elazen, anveheră, bahnalu maguic ce. Upotorig gmărâncer, iterev hanelov ais husatragan hoskeră. Zovum vrațevațor aliat gadarneră, gătărțăner. Tașuni harvazov gdrelov zanunc uzovezerkin vrangețor martigan, iet gărer, hăstutiam. Iprefte anunț miciamăduciună merge luhamar. Derastvaz. Tun vorme, drac găborain antien, duriig, duriig, țain mă hasțânel uzelov, badashan mă agângalelov zovun vraien. Ir sovoruțiun ner irigban jașen berce, șârcea gaiuțiun mă înel zovun vra. Găsirer zovă, anor het, anor covă metzerer durig, anonț dană meci. Hars iertalen berce, iergu darimian, heru abrerer ange. Perai armugin upoșin meci pandargăvați, zăzvați anor agdot mătnolorden, ir zovezeria dană garodă cașelov, ev mișt pândrelov anor azad, ulaina darați horizonă, ev gabudac alicneră. Iergu darvan harser, ierb vor airi mânațați, barda vor vețav horă dună tarnal. Cegârnalov hamațai nil ghesroce het, vor cer nerer iren voci mânală, zavgin mernelen verce. Ais veratarțen șader, nor amusnuciu măcușa gerein. Genge, găsein giner. Ahvore, găsein eric martic. Chirețic uierida sarter. Paiț, vesu arnagan chirețcuciumă, vor timațină gășăpoter, uharacianală garchiler. Irseva ceră tacun gaitzacnerov lețungă tăvein, e voci voc găhamarțager anunț horănail. Bardu aranțingă mânar ir ierdasart aerii sukin meci cașvați. Căluch ce tarținelov ierpec ieridasartați și agrad usete vețial hoscherun. Ciors darie iver vor horă dununer. Suche cer elați ter, upam pasor gineră, nahanța pec, anor astați pațaric rabuiren, găsein iraru. Severă găvaile, anor hamar cihaner. Artarev găvaieler iren sevă. Germac mortin papcuciună gășeșter, ir arat mazerun sevatuir pailing harmarer. Paiț, parțăr uvaie lucea sagin, polor arabeluciunere gășeșter. Achcicneră ce incașer zincă, anor șurce tarțo aranț pazmuciună, găhusa de țăner zireng. Ais ierida sart gină, irenț iravuncner nu huiseră gocâncea țăner. Găpogăchein, togar căvi, u asang eric martigă căluhă ce jogve. Եվ սագայն դյուրիկ, ծերկեն եգածը գներ զանոնք հերացնելու համար։ Պարցր ու կորոս սարիմը բեզ անմատչելի գգենար իր կեղվույն ու սուքին մեջ։ Ժամը առաջ իր սովորագան բդույդին ելաձեր ձովուն վրա։ Սահագը մագույ գպերաձեր ու իր հանմը գբդծներ ձովուն գաբույդ ու անչինչ երեսին վրա։ Բյուկ դերեցի դղամը,
որուն հաղթ կազմված կգադարյալ երիտասարդիմը երևույթը գուդար իրեն։ Իր հայրը այս տանը մեջ 20 տարի իբր նավավար աշխատած էր, ու ինքնալ դարի ու գեսը իվեր հորը դեղը աշխատեր հիմա։ Զավգիմը բես կսիրեր զինքը, բզդիգուց իվեր գեսմը այս տանը մեջ մեծած էր, կհիշեր, հիմա թիավարելով իր հանմին թեմը, կհիշեր իրենց տղայությունը, հանմին հետ միասին բարբետ ու դույի կացած ըլլալնին, շատ աղեկ միտքը ներ մսավաճարին քովիդունը, ուրգե ինքը ծորեգեն վերջը գպախեր միշտ զովեզերքը հույն ընգերներու հետ կուկուչ և խայդրախ խաղալու համար։ Թարնությամբ, ծավելով, ինք զինքը հանդիմանելով գսեր թե մարդ եղած չեր ինք, ու այսպես նավավար մնացած էր հորը բես։ Գխոսեր, մինչդեր ալիքները մեղմի կպայպայեին նավագին գողերը ու գհերանային եզերքեն հոսանքին մեջ։ Օդը իրիկվան զողողության դեղ ընտագարագը, դակ ու հեղծուցիչ կթարնար։ Դյուրիկ չեր բադասխաներ նավավարին բատմած մանկության հիշադակներուն, բայց ինքն ալ գհիշեր այդ օրերը ու գունգնտրեր առանց ընդմիջելու։ Ինքը ուրիշ խորութներու մեջ մդաշրչիկ, ագնարգը երգնքի եզերթից մեջ տապարիկ, չեր դեսներ իր թեմը թիավարող դղան, որ իրենց մանկության մոդությունը հիշեցնելով կարծես հիմակվան հերավորության թեմ լրելյան կանկատ մգուղեր։

Ich bin

Հրանուշիկ փոքրիկներ, ես ձեզ հիմա պիտի կարդամ Հովհաննես Թումանյանեն «Պոչատ աղվեսը»։ Լինում է չլինում մի պարավ, այս պարավն իր այծը կտում է, կաթը վերդնում, գնում է ցախ ու պետ բերում, որ գրականի կաթը եփի։ Մի աղվես գալիս է, գլուխը կողում կաթնի ամանը ուտում, պարավը վրա է հասնում, ցակատով տալիս է, աղվեսի պոչը կտրում։ Պոչատ աղվեսը փախչում է, գնում է մի քարի վրա կանգնում ու այսպես խնդրում. «Տատիկ, տատիկ, պոչս տուր, կցեմ, կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինչ ասեմ, պոչատ աղվես որտեղ է իր»։ Պարավն ասում է, «Դե գնա իմ կաթը բեր»։ Աղվեսը գնում է կովի մոտ, «Կովիկ, կովիկ, կաթ տուր ինձ»։ «Կաթը տանեմ, պարավին տամ, պարավը պոչս տա, կցեմ, կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինչ ասեմ, պոչատ աղվես որտեղ է իր»։ Կովն ասում է, «Դե գնա ինձ համար խոտ բեր»։ Աղվեսը գնում է արտի մոտ, «Արտիկ, արտիկ, խոտ տուր ինձ»։ «Խոտը տանեմ, կովին տամ, կովը ինձ կաթ տա, կաթը տանեմ, պարավին տամ, պարավը պոչս տա, կցեմ, կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինչ ասեն, պոչատ աղվես որտեղ է իր»։ «Դե գնա ինձ համար ջուր բեր»։ Աղվեսը գնում է աղբյուրի մոտ, «Աղբյուր, աղբյուր, ջուր տուր ինձ»։ «Ջուրը տանեմ, արտին տամ, արտը ինձ խոտ տա, խոտը տանեմ, կովին տամ, կովը ինձ կաթ տա, կաթը տանեմ, պարավին տամ, պարավը պոչս տա»։ «Կցեմ, կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինձ չասեն, պոչատ աղվես որտեղ է իր»։ Աղբյուրն ասում է, «Դե գնա կուժ բեր»։ Աղվեսը գնում է աղջկա մոտ, «Աղջիկ, աղջիկ, կուժը տուր»։ «Կուժը տանեմ, աղբյուրին տամ, աղբյուրը ինձ ջուր տա»։ «Ջուրը տանեմ, արտին տամ, արտը ինձ խոտ տա»։ «Խոտը տանեմ, կովին տամ, կովը ինձ կաթ տա»։ «Կաթը տանեմ, պարավին տամ, պարավը պոչս տա»։ «Կցեմ, կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինչ ասեն, պոչատ աղվես որտեղ է իր»։ «Դե գնա ուլունք բեր ինձ համար»։ Աղվեսը գնում է չարչու մոտ, «Չարչի, չարչի, ուլունք տուր»։ «Ուլունքը տանեմ, աղջկան տամ, աղջիկը ինձ կուժ տա»։ «Կուժը տանեմ, աղբյուրին տամ, աղբյուրը ինձ ջուր տա»։ «Ջուրը տանեմ, արտին տամ, արտը ինձ խոտ տա»։ «Խոտը տանեմ, կովին տամ, կովը ինձ կաթ տա»։ «Կաթը»։

ստանեմ, պարամին տամ, պարավը բոչը ստա, գծեմ, գծ մծեմ, գնամ ընկերներիս ասնեմ, որ ինչ ասեն, բոչա տաղվես, որտեղ է իր։ Չարչին ասում է, դե գնա ինձ համար ձուբ էր։ Աղվեսը գնում է հավի մոտ, հավիկ, հավիկ, ձուձու տուր, ձուձուն տանեմ, չարչուն տամ, չարչին ինձ ուլունք տա, ուլունքը տանեմ աղջկան տամ, աղջկը ինձ կուժ տա, կուժը տանեմ աղբյուրին տամ, աղբյուրը ինձ ջուր տա, ջուրը տանեմ արտին տամ, արտը ինձ խոտ տա, խոտը տանեմ կովին տամ, կովը ինձ կատ տա, կատը տանեմ պարավին տամ, պարավը պոչս տա, գցեմ, գց մցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինձ չասեն, պոչա տաղվես, որտեղ է իր։ Հավն ասում է, դե գնա ինձ համար կուտ բեր։ Աղվեսը գնում է կալվորի մոտ, կալվոր, կալվոր, կուտ տուր ինձ, կուտը տանեմ հավին տամ, հավը ինձ ձուտա, ձուն տանեմ չարչուն տամ, չարչին ինձ ուլունք տա, ուլունքը տանեմ աղջկան տամ, աղջիկը ինձ կուժ տա, կուժը տանեմ աղբյուրին տամ, աղբյուրը ինձ ջուր տա, ջուրը տանեմ արտին տամ, արտը ինձ խոտ տա, խոտը տանեմ գովին տամ, գովը ինձ կատ տա, կատը տանեմ պարավին տամ, պարավը պոչս տա, գցեմ, գց մցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինձ չասեն, պոչա տաղվես, որտեղ է իր։ Կալվորի մեղքը գալիս է, մի բուրն կուտ է տալի, աղվեսը կուտը տանում է հավին, հավը ձու է տալի, ձուն տանում է չարչուն, չարչին ուլունք է տալի, ուլունքը տանում է աղջկան, աղջիկը կուժ է տալի, կուժը տանում է աղբյուրին, աղբյուրը ջուր է տալի, ջուրը տանում է արտին, արտը խոտ է տալի, խոտը տանում է կովին, կովը կատ է տալի, կատը տանում է տալի պարավին, պարավը պոչը տալիս է իրեն, կծում է, կծմծում է, վազում է գնում իր ընկերներին հասնում։

0: Mamic, ուրիշմը կգարտաս հաճիս։
1: Սիրելի փոքրիկներ, հիմա ես ձեզ կգարտամ Հովհաննես Թումանյանեն «Ճամփորդները»։ Աքլորը մի օր կտուրը բարձրացավ, որ աշխարհ տեսնի։ Վիզը ձգեց, երկարացրեց, բայց բան չտեսավ, դիմացի սարը խանգարում էր։ «Քուչի ախպեր, կարելի է դու գիտենաս, այն սարի ետևն ի՞նչ կա», հարցրեց վերևից բակում բարկած Շանը։ «Ես էլ չգիտեմ», պատասխանեց քուչին։ «Հապա մինչև երբ պետք է այսպես մնանք, արի գնանք, մի տեսնենք աշխարհումս ի՞նչ կա, ի՞նչ չկա»։ Շունն էլ համաձայնեց, խոսքը մի նարին ու փախան։ Գնացին, իրիկունը հասան մի անտառ։ Գիշերը մնացին ընդեղ։ Շունը պարկեց մի թփիտակ, իսկ աքլորը բարձրացավ մոտիկ ծառին, քնեցին։ Լուսադեմին աքլորը կանչեց. «Ծուղրուղուղու»։ Մի աղվես լսեց աքլորի ձայնը. «Վա՜հ, սա որտեղից դուրս եկավ»։ «Այ լավ նախաճաշիկ», մտածեց աղվեսը ու վազեց։ «Բարի լույս, սանահեր աքլոր, ի՞նչ ես շինում ես կողմերը»։ «Գնում ենք աշխարհ տեսնելու», պատասխանեց աքլորը։ «Օ՜հ, ի՞նչ լավ բան եք մտածել», խոսեց աղվեսը։ «Քանի ժամանակ է, ես էլ կարգին ընկերի եմ ման գալիս»։ «Ինչ լավ էլ պատահեցիք»։ «Դե ցածարի, ոչ չուշանանք»։ «Ես համաձայն եմ», ասավ աքլորը։ «Տես թե ընկերս էլ համաձայն է, ցած կամ գնանք»։ «Որտեղ է ընկերդ»։ «Էն թփին տակ»։ «Սրա ընկերն էլ երևի իր նման մի աքլոր կլինի»։ «Էս էլ իմ ճաշը», մտածեց աղվեսը ու վազեց թփի կողմը։ Հանկարծ, որ շունը դուրս եկավ, աղվեսը պուկ փախավ, ոնց փախավ։ «Կաց, աղվես ախպեր, մի վրազի, մենք էլ ենք գալի, այդպես ընկեր չի լինի», ծառի գլխից ձայն էր տալիս աքլորը։

Մերանուշիկ փոքրիկներ, կուզեմ ձեզ հիշեցնել, որ այսօր չորեքշաբթի, ամեն չորեքշաբթի օրերու պես կրնակ լսել նույն պատմությունները ժամը 19-ին։ Շնորհակալություն ձեզ, մինչ հաջորդ հանդիպում։

vendurere Vilma Guyumcan. Parev sirelung entirner. Հայաստանը չի պատրաստվի արձականքելու բոլոր միջազգային հայտարարություններուն։ Լրակրողներու հետ ջեբազրույցին ընթացքին այս մասին հայտարարած է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ան պատասխանած է հարցումի մը, թե արդյոք պիտի արձականքե Եվրոպական քաղաքական համայնքի կակատնաժողովի ժամանակ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի հայտարարություններուն, ուր ան ըստ ռուսական կողմի սպառնացած էր ռուսյո թաշնության։ Հիշեցնենք Եվրոպական քաղաքական համայնքի Երևանյան կակատնաժողովի ընթացքին Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին հայտարարած էր, որ մայիս 9-ին Մոսկվայի մեջ կայանալի զորահանդեսի ընթացքին ուկրաինական ԱՏՍ-ները պիտի ըլլան կարմիր հրապարակի երկինքին վրա։ Ռուսական կողմեն Հայաստանի իշխանության հասցեին քննադատություններ հնչածեին առայն, որ չեն արձականկած Զելենսկիի այս հայտարարություններուն։ Վարչապետը այս մասին նշած է, թե Եվրոպական քաղաքական համայնքի կակատնաժողովը բազմակողմ հարթակմն է և հյուրընկալող երկրի ղեկավարի կարգավիճակը չի նշանակեր, որ ինքը պետք է արձականքի բոլոր ելույթներուն։ Նման հարտակներու վրա դարբեր առաջնորդներ գարդահայտեն իրենց թիրքորոշումները, շեշտած է վարչապետը։ Ան ընդգծած է նաև, որ Հայաստանը միաժամանակ գանտամակցի դարբեր միջազգային կառույցներուն, սակայն այդ չի նշանակեր, որ պետք է ներգրավվի բոլոր համաշխարհային հագամարտություններուն մեջ։ Հայաստանը փոքր երկիր մնա և կգետրոնանա իր օրագարկերուն վրա։ Հայաստանը կփորձե իր համեստ տերագադարությունը ունենալ համաշխարային գայունության և խաղաղության աբահովման կորձին մեջ, ըսած է վարչապետը։ Պաշինյան նաև բարձապանած է, թե ինչ կնշանագեր Արարատ Միրզոյանի պսպսուկը իրականչին երեկ Երևանի շենքավիթի քարոզարշավի ընթացքին։ Երեկ ուղիղ եթերի ընթացքին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին մոտեցած է Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարար Արարատ Միրզոյանը և ականչին պաներ մը ասած է, սակայն վարչապետի հակուստին գբած բարձրախոսով լսված է, թե Միրզոյանը ասած է, թե թուրքերը այսօր գպանան ողջունող տեքստ մը պատրաստենք։ Աբա ֆակտոր TV-ի լրակրողը հետաքրքրված է, թե ինչ նկատի ուներ Արարատ Միրզոյանը, Փաշինյանը բարձրապանած է, թե խոսքը գվերապերի Թուրքիայեն թեպի Հայաստան ապրանքներու արդահանման ցևագերգումներու փոփոխության մասին։ Նիկոլ Փաշինյան բացատրած է, թե թրկական կողմի օրենսդրական կարգավորումներու համաձայն Հայաստանը իրենց ներարկման երկիրներու ցանգին մեջ չեր ներառված, ինչի պատճառով ապրանքները առաջին հերթին կներառվեին ուրիշ երկրի մեջ և ապա Հայաստան։ Վարչապետը բացատրած է նաև, թե ինչպես գիտենք, Հայաստանի մեջ բազմաթիվ թրկական արդատության ապրանքներ գոյություն ունին, սակայն անոնց նախքան Հայաստան հասնելը կդանեին ուրիշ երկիրներ և անգևերջ կբերեին Հայաստան, հիմա այլևս ապրանքները պիտի ցևագերբվին, որպեսզի ուղիղ առաքման երկիրը նշվի Հայաստանը, բարձրապանած է Փաշինյան։ Հայաստանի մեջ ընդրական կարոզարշավը փուրն գերբով գշարունակվի, այսպես երեկ Սյունիքի մարզի ակարակ համայնքացրեին ուժեղ Հայաստան գուսակցության անդամները։ Ըստ ուժեղ Հայաստան գուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Գարաբեդյանին, այս իշխանության կառավարման ժամանակ եղած են երեք պատերազմներ, որովհետև որպես բանակցող Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստված չէր, զրոյական գետեն սկսավ ան և երկիրը բերավ պատերազմի։ Գարաբեդյանը ավելացած է, թե իշխանությունը 8 տարի է քեղեցիկ բաներ գսե, բայց չեն հավատար, քանի որ աշխարհակաղակական առումով ինչ որ ասած են չէ եղած։ Գսե, թե մենք երես առ երես կգնքենք խաղաղության պայմանագիր Ադրբեջանի հետ, թուրքը պայման բահող է արդյոք, հարց տված է Նարեկ Գարաբեդյանը։ Իսկ երեկ Հայաստան Թաշինքի նախընտրական հանդիպումները Դիլիջանի և Իչևանի մեջն էին։ Երեկ Հայաստան Թաշինքի տեկնածուները Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ Դավուշի մարզ կացրեին, անոնք Դիլիջանի կետրոնի մեջ հանդիպում ունեցան քաղաքացիներու հետ։ Ռոբերտ
Քոշարյան նշեց, որ լավ են ամուր ու բայկարի պատրաստ եկած են ոգևորելու քաղաքացիները։ Քոչարյանի հետ հանդիպելու եկած էին նաև Արցախեն դեղահանվածներ։ Նախկին նախագահը իր նախընտրական հանդիպումներուն ընթացքին Արցախ վերադարձը դագավին գարելի չի նկատել, բայց գսեթե նախ պետք է արցախցիներու վերադարձի իրավունքը ջանցվի։ Հայաստան Թաշինքի պատգամավորի տեկնածունները Դիլիջանեն վերջկացին Իջևան, ուր ընդրողներուն հետ քաղաքի սրային մեջ ունեցան հանդիպումը։ Ռոբերտ Քոչարյան հոն հայտարարեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը կնկատի, թե ինք լիազորություն ստացած է Ղարաբաղը հանձնելու համար, միայնակ Ղարաբաղի ժողովրդին անունով որոշելու համար, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանին մաս կգազմե, այս մարդը կամ ընդհանրապես որ եւ եզրակացություն չի գրնար ընել, կամ ալ հադուկ ծրագիր գիրականացնե, ուրիշ բացառություն ուղագի չունիմ, ըսած է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ըստ Հայաստանի գրթության գիտության մշակույթի նախարար Ջաննա Անդրեասյանին, Հայաստանի գարկմը գրթական հաստատություններու մեջ քաղաքական գործունեություն գծավալի։ Ան բարձապանած է, թե այսօրվան թրությամբ ստացած են 3 ահազանգներ ուսումնական հաստատություններու մեջ դպրոցներու և փուհերու մեջ քաղաքական գործունեության, կարոզչության կամ հագակարոզի մասին։ Ջաննա Անդրեասյան դիտել դված է, թե 3 ահազանգներն ալ գուղարգվին տադախազություն, նման խնդիրներ նկատելու բարակային անխնդրած է քրել իրեն կամ նախարարության էլեկտրոնային հասցեին։ Գրթական հաստատությունները գրթության համար են, ով չի հասկացած, կհասկացնենք իրենց, շեշտած է ան։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի պատվիրակները Հայաստանի մեջ քննարկած են նախընտրական գործընթացները։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի ԵԽԽՎ-ի պատվիրակությունը Դամիեն Կոթիեի նախակահությամբ 3 հյուրընկալվեցավ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին կողմէ։ Պատվիրակության մաս կգազմեն ԵԽԽՎ-ի անդամներ Իտալիայեն, Շվեյցարիայեն, Իսպանիայեն, Գերմանիայեն, Շվեդեն և այլ երկիրները։ Պատվիրակության անդամները ծանոթացան ընդրություններու նախապատրաստական ընթացքին, նախընտրական կարուսչության օրենսդրական կարգավորումներուն և ընտրական օրենսդրության վերաբերող մանրամասնություններուն։ Անոնք ընդգծեցին, թե այցելության նպատակը հունիսի 7-ին նախադեսված ընդրություններու կարոզարշավին և ընթացիկ զարգացումներուն ծանոթանալն է։ Եվրոպան բիդիաճակցի Հայաստանին, Եվրոպական միության անդամ դառնալու անոր ցկտումներուն, այս մասին դեղեկացուցած է Եվրոպական միության ընդլայման հարցերով հանձնակատար Մարտակոսը։ Լրագրողներու այդ զրույցիմը ընթացքին ան ըսած է, թե միայն Հայաստանի ժողովուրդը կգրնա որոշել իրաբական, Եվրոպական քաղաքական համայնքի վերջին հանդիպումը, ինչպես նաև Եվրոպական միություն Հայաստան կակատնաժողովը ցույց տվին այն ուղին, որով անոնք կուզեն երթալ և Եվրոպան բիդիաճակցի անոնց, ըսած է Մարտակոսը։ Ան ավելցուցած է, թե Եվրոպան դեղյակ է տարածաշրջանի մեջ աշխարհակաղակական զարգացումներուն և ուշադրությամբ կհետևի անոնց։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Ռուսիո նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարած էր, թե առաջարկած է Եվրասիական տնտեսական միության հաջորդ կակատնաժողովի ընթացքին քննարկել Եվրոպական միության հետ կապված Հայաստանի ծրագիրները։ Ապրիլին Մոսկվայի մեջ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ընթացքին Պուտին նշած էր, թե անգարելի է միաժամանակ գտնվել թե Եվրոպական միության և թե Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային միության մեջ։ Մոսկվայի համաձայն Եվրոպական միությունը կփորձի հասնել Հայաստանի ընդրություններուն վրա, այս մասին գրտնած է Ռուսիա արտաքին գործոս նախարարության ԱԲՀ երկիրներու բաժանմունքի դնորեն Միքայել Կալուգինը։ ԱՍ լրատվամիջոցին դված հարցազրույցին ան նշած է, որ հստակ է, թե եվրոպացիները կփորձեն տարբեր միջոցներով ասել Հայաստանի խորհրդարանական ընդրություններուն վրա, պետք է գիտնալ, թե այսպես կոչված եվրոպական ուղիով Երևանի հարաճխաղացքը գրնա որոշ բահու համագարկային փոփոխություններու հասցնել Ռուսիա-Հայաստան հարաբերությունները,
մինչ մյուս կողմը եվրոպական միությունը չարաչարգեր որևէ հստակ այլընտրանք ապահովության գործիքներու, տնտեսական գայունության, բարեկեցության և հարաճընթացի հարցերուն վերաբերող, ասիգա հասկանալի է Բրյուքսելի հետաքրքրությունը ոչ թե Հայաստանին կամ Հարավային Կովկասի երկիրներուն հոգ դանիլն է, այլ նախ և առաջ լուծումը սեփական աշխարհակաղակական խնդիրներու, որոնք այսօր ուղղված են Ռուսիայի հետ դիմագայության, նշաձե Կալուգինը։ Ան դիտել դված է, որ այդ պատճառով եվրոպական հանձնարարները պիտի փորձեն օգտագործել Հայաստանի առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները, որոնք նման են Մոլդովայի մեջ տեղի ունեցած ընտրարշավներու ընթացքին։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան ամերիկյան պատվիրակության հետ քննարկեց Թրամփի ուղիի իրականացման հարցերը։ Հայաստան գայցելի Միացյալ Նահանգներու պատվիրակությունը քննարկելու Թրամփի ուղի նախագիծի իրականացման ուղղությամբ դարվող աշխատանքներու ընթացքը։ Անոնք քննարկեցին և համաձայնեցուցին Թրամփի ուղիի իրականացման վերաբերող գործառնական և իրավական բնույթի շարքը հարցեր։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան ընդգծեց Թրամփի ուղիի նախագիծի հետևողական իրակորձման կարևորությունը, ան խոսեցավ նաև խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնության մասին, շեշտելով տարածաշրջանի մեջ բոլոր հաղորդակցություններուն ապաշրջապակման անհրաժեշտությունը, ներուժը և հերանգարները։ Միացյալ Նահանգներու պատվիրակության մաս կգազմեին արդակին գործոս նախարարության, ինչպես նաև զարգացման համագործակցության բաժնի ներկայացուցիչներ։ Սիրիլուն գնդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Love.
1: Chodź.
2: Szałnaki. Arakis.

սրսարին, խայ ծագի թել է կատարին, սիրտոս լկու գեղարիլ, խայ թրնիմ հասնիմ իմ յարին, մարաթուկ բարձ սրսարին, խայ

0: Chin Shunches, he my garnet.
1: Chapter has not been written.

ապրում ենք լուր եւ ես եւ դու, ասկում ավերջ օրը թողած, մեր բորբոքվող կարոտի մեջ, մեր թոքսերով ինքնամոռած։